0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet livet I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptre kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik i oljesektoren. Det SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Du lytter nå til Radio
4: Nord. Å, Gud fader! 79 flikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bingo studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, var det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Av 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, fine toner fra Big Mountain. Baby, I love your way. Og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Ja, i dagens sending så lurer vi litt på hva slags sprell som kommer til å være langs løypen når det arrangeres Arctic Race of Norway i august. I dag så er han Dag Otto Lauritsen på et Vesterålsbesøk, og han skal være med oss direkte på lufta om noen få minutter. Vi skal til markedsdag på arrangementet under Strøna på Strønstad. Og så er det jo sånn at fotballklubben Luna, de har startet prosjektet Fra dugnad til arbeid, og det skal du få høre mer om i dag. Vi var litt innom det før helga. Og i kveld klokka 22 så skal tyske ISAR Aerospace igjen forsøke å skyte opp bæreraketten Spektrum 2 fra Nordmæla på Andøya.

0: Ja, det er altså noen av saken vi skal innom, men vi starter med politiet som rykket fredag kveld ut til et trafikkuhell på Stokmarknes i Hadsel. To kjøretøy var involvert i hendelsen med en person i hver bil. Ifølge politiet ble ingen personer skadet. Det er heller ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Partene ordnet selv med skademelding, og politiet foretok ingen ytterligere tiltak på stedet. Under en strandryddeaksjon på øya Mosken på Værøy lørdag formiddag så ble det gjort funn av en død person i strandsonen. Politiet har opprettet sak og besluttet at den avdøde skal obduseres. Obduksjonen skal bidra til å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig dødsårsak. Politiet har foreløpig ikke gitt ytterligere opplysninger i saken. Nødetatene rykket lørdag morgen ut til Sørvågen i Moskenes etter melding om at et vogntog hadde kjørt av veien og velta. Føreren kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd og ble undersøkt av helsepersonell på stedet. Han ble vurdert som uskadd, og politiet opplyser at det ikke er mistanke om promillekjøring. Vogntoget var lastet med 16 tonn fisk. Bergingsarbeid og opprydding ble satt i gang etter ulykka, og politiet har opprettet sak. Politiet og utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kveld en ruskontroll på E10 ved Badebukta i Vågan. Totalt ble 95 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Kabelvåg sentrum etter ordensforstyrrelser ved arbeideren. Ifølge politiet nekta personen å forlate stedet og var til sjenanse for både ansatte og gjester. Vedkommende var beruset da hendelsen fant sted. Personen ble bortvist fra sentrum fram til klokka 08.00 søndag morgen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland i denne omgang. Vi kommer inn med mer fra politiet litt senere i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Nå skal vi se på mandagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig frisk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær, noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk er skyet eller delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til frisk bris, på kysten nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredt regn. Ellers er skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i sør. På tirsdag så får Nordland skiftende bris, om kvelden periodevis nordlig frisk bris langs kysten i nord, skyer og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord, tilskyende utover formiddagen. Og Troms på tirsdag, skiftende bris, det blir periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet og fint vær. Langs kysten og ytre strøk skiftende skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Solvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 18 grader, Myre i Øksnes 16 grader, og så er det da Hamarøy Innhavet som har den beste temperaturen. Fra klokka 11 i dag, Innhavet, der noterer vi 19 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
2: illstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av buska og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Sommerlige toner fra Plumbo som ga oss bade naken. Ja, du godt I gang med formiddagen på Radio Bø, mandag og ny uke, og så har vi jo gjort klar litt konkurranse. Ja, jeg har lagt den ut på Facebook-siden for noen få minutter siden. Nå skal vi gå litt inn på den. Hva var det vi hadde? Jo, vi hadde 15 bokstaver, ser jeg, og et hint som som følger, fra idé til et ferdig produkt. Fra idé til et ferdig produkt, 15 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der og sett deg litt inn I de her 15 bokstavene. Skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta? Emily skal jo selvfølgelig gå gjennom alle bokstavene og presentere dem om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen I Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt stengt, og bilister må regne med noe ventetid her. Utrykningskjøretøy bes kontakt til veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet mandag 15. juni klokka 07.00 og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagnestunnelen på E6 I Narvik som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund I Evenes. Arbeidet berører begge kjørefelt, og fartsgrensa satt ned til 50 km I timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans I trafikken I forbindelse med sprengningen. Arbeidet foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 20, og planlagt å vare fram til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Så skal vi ha litt informasjon om E10 og Nappstrømtunnelen. Der det sånn at det gjennomføres et veiarbeid fremdeles mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken, og det klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen. Og dette arbeidet planlagt avsluttet den 26. juni 06.00. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen altså stengt I begge retninger hver natt fra I tidsrommet 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Men det et gjennomslepp for trafikken 02.00. Det som det nye her, det jo da at det mulig å kjøre gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy nå på dagtid, uten at det kolonnekjøring der. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så ta en telefon til oss I formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto. To sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no Du hører nå på
4: Radio Bø. Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Jeg bruker å kalle for popdronninga Dagny Rain fikk du på formiddagen i Radio Bø. Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Ja, det betyr at denne veien altså står klar antageligvis allerede sommeren 2028. Veivesenet og Skanska forklarer den raske framdriften med blant annet gode grunnforhold i tunnelene. Veivesenet har brukt 200 millioner mindre enn planlagt, som de nå kan bruke til å bygge mer vei og gang- og sykkelveier. I tillegg kuttes bompengeperioden fra 20 til 15 år, det melder NRK. Vi skriver altså 15. juni i dag. 15. juni, da tenker jeg feriepenger, Emily. Jeg vet ikke hva du tenker. Har du også feriepengene i bakhøyet når det gjelder sånn midten av juni?
1: Ja, jeg tror de fleste tenker på feriepenger i midten av juni.
0: Mm.
1: Ja, det er deilig.
0: Det er litt ekstra inn på, ja, på konto.
1: Det er deilig.
0: Men når det gjelder det du skal fortelle om nå, så har vel ikke noe med feriepenger å gjøre?
1: Nei, det er faktisk et ganske alvorlig tema,
0: okay,
1: som jeg tenkte jeg skulle ta opp i dag. For i dag så er det verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Så jeg tenkte å snakke litt om det.
0: Mm.
1: 15. juni markerer vi verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Dagen ble etablert av FN for å rette oppmerksomheten mot et problem som ofte får mindre oppmerksomhet enn det fortjener, men som rammer veldig mange eldre mennesker over hele verden. Når vi snakker om vold og overgrep mot eldre, tenker kanskje mange først på fysisk vold, men overgrep kan ha mange former. Det kan være psykisk mishandling, trusler, økonomisk utnyttelse, omsorgssvikt eller sosial isolasjon. Det kan skje i hjemmet, på institusjoner eller i andre omsorgssituasjoner. Ofte er det personer som den eldre kjenner og stoler på som står bak, noe som gjør det ekstra vanskelig å si ifra. FN anslår at 1 av 6 personer over 60 har opplevd en eller annen form for overgrep i løpet av det siste året. Samtidig vet man at mange tilfeller aldri blir meldt inn. Skam, frykt, avhengighet av andre eller manglende mulighet til å varsle gjør at mørketallene trolig er større. I Norge blir vi stadig flere eldre. Takket være bedre helse og levevilkår lever vi lengre enn noen gang før. Det er en positiv utvikling, men det betyr også at samfunnet må være ekstra oppmerksom på hvordan vi ivaretar de eldres rettigheter, trygghet og verdighet. Dagen handler ikke bare derfor om å bekjempe vold og overgrep, det handler også om respekt. Eldre mennesker har gjennom livet bidratt til å bygge lokalsamfunn, arbeidsplasser og familier. De har samlet erfaringer og kunnskap som er verdifulle for oss alle. Derfor fortjener de å bli møtt med omsorg, inkludering og respekt. For mange eldre kan ensomhet være en stor utfordring. Selv om ensomheten i seg selv ikke er et overgrep, kan sosial isolasjon gjøre mennesker mer sårbare. Det er derfor det viktigste vi kan gjøre ofte er ganske enkelt: ta kontakt, en telefon, et besøk, en kopp kaffe eller en hyggelig prat kan kanskje bety mer enn vi tror. Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre er også en anledning til å tenke over hvordan vi snakker om alderdom. Altfor ofte forbindes det å bli eldre med begrensninger og utfordringer, men alderdommen handler også om livserfaring, historie, kunnskaper og mennesker som fortsatt har ganske mye å bidra med. Denne dagen minner oss om at alle mennesker har rett til et liv uten frykt, vold og utnyttelse, uansett alder. Den minner oss om at verdighet ikke har noe aldersgrense, og at et godt samfunn kjennetegnes av hvordan vi tar vare på de mest sårbare blant oss.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag, 15. juni, markeres verdensdag for eldreomsorg, offisielt kalt verdensdag for å bekjempe vold og angrep mot eldre. Vi skal nå by på musikk fra Richard Marx, som er klar her med sin rolige ballade. Right Here Waiting skal du få i formiddagen på Radio Bø. Og så begynner det å nærme seg litt tid for konkurranse.

0: Right Here Waiting fra Richard Marx. Ja, det veldig mange som spent på det som skal skje klokka 22 på Andøya i dag. Vi snakker selvfølgelig om Spektrum 2-raketten som de igjen skal prøve å skyte opp. Det har vært noen forsøk. Og like før vi ferdig med formiddagssendingen, så skal vi få det siste rundt denne rakettoppskytningen. Da skal vi ha med oss han Jon Harr, som direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. Han blir direkte med oss i denne sendingen. Men akkurat nå så skal vi få litt hjernetrim i gang der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emilie, du sa på øret mitt at du tror den kanskje var litt vrien i den konkurransen i dag.
2: Ja, jeg tror kanskje jeg har overgått meg selv i dag. Ja. Vi har fått så langt på tre kvarter, så har vi fått 4 innringere.
0: Ja, ok. Men så sier jeg, ja, kan du hjelpe deg litt på vei?
2: Og det har vi gjort nå, synes jeg.
0: Vi har laget en liten endring på hintet.
2: Ja, som forhåpentligvis gjør det litt lettere for folk.
0: Ja.
2: Ja, så den får bare følge med.
0: Det er 15 bokstaver.
2: Det er det. Og det er egentlig ikke så vanskelig hvis du får til første del. Så det er forhåpentligvis det vi får hjulpet dem til med litt mer hint nå. Men vi bør kanskje ramse opp bokstavene først.
0: Mm-hmm. Så bare skru opp volumet og ha penn og papir klar, folkens.
2: Jeg tar det selvfølgelig fonetisk. Vi begynner med P for Papa, M for Mike, T for Tango, R for Romeo, U for Uniform, N for November, O for Oscar, K for Kilo, E for Echo, D for Delta, S for Sierra, U for Uniform, I for India, S for Sierra og K for Kilo.
0: Det er altså 15 bokstaver. Jeg skal prøve meg på jente-guttenavn som Anna Klær. Og så får du rop stopp hvis det blir kludder i systemet her. Vi starter med P, Per. Og så blir det M, Martine. Og så blir det T, Thor. Og så blir det R, Ragnhild. Og så U, Ulrik. Og så blir det N, Nina. O, Oskar. K, Karoline. E, Erik. D, Dorte. S, Sigurd. U, Unni. I, Ivar. S, Silje. Og K, Kalle.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det er
2: det
0: var godkjent. Var det 100%?
2: Ja, det er godkjent. Og når dere har knøta litt... unnskyld.
0: Når dere har knøta og nyst og hosta litt, så...
2: så

0: fredag fra 12 til 16 og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Ja, Radio Bø har i helga vært på markedsdag på Strønstad i Hadsel. Under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og på markedsdagen så traff vi to karrer som spiller gitar og trekspill og ga oss ekstra god stemning på markedsdag på Strønstad.

0: Arrangementet under Strøna er godt I gang, og de som kommer hit, de får også veldig fin musikk. Hvem dere?
1: Jan Roger Pettersen.
2: Svein Harald Jakobsen fra Holløya.
1: Opprinnelig jeg fra Bø I Vesterålen, og bandet heter K. Olsen Band, Kristine Olsen Band, og vi har spillet I lag I, ja, jeg tror det var 40 år.
3: Ja, 40 år jeg kom med.
1: Vi har hatt flere I lag med oss, men nu, akkurat nå bare to. Vi har flere som har, vi har vært fire, fem I støtene, men det jeg og han som har holdt på lengst. Og vi enda ungdommer, så vi fortsetter.
0: Det bra at dere holder gående. Og så fortalte dere meg her at dere hadde et samarbeid med Jack Berntsen en gang I tiden.
1: Ja, Jack Berntsen var med på den siste platen vi ga ut, og da kjørte vi han bort over til Sortland I studio. Da spilte han inn I platen som heter Salte Tårer. Den veldig fin. Han har en plate til som vi ikke har laget til som heter Kode og Kort. Ja. Og den har ikke vi gjort noe med enda, men den veldig fin I platen som han gjør på pensjonen. Så han heldig som fikk være gjestartist på Kristin Olsen Band.
0: Ja,
1: ikke verst.
0: men hvordan det med spilling? Dere ute og farter litt?
3: Nei, det svært lite.
0: Okay.
3: Ja, jeg tror... Ja, vi var jo en 80-årsdag I Løkvika for noen vekker siden. Ellers har vi ikke vært ute og spillet siden vi var her I fjor.
0: Ja.
3: Så det, nei, det ikke marked for, behov for sånn musikk som vi har. Det egentlig på gamle hjemme, og det ikke mange plasser.
0: Ja, nei, men ja. Det vel kanskje litt sånn at det de eldre som husker de låtene dere spiller.
1: Ja, da, de synes det veldig trivelig å høre på, og det jo da at vi spiller jo musikk som... som de kan sette og prate med et bord og ha det koselig, enten I bursdag eller et lag eller noe sånt. Vi bruker jo å ha øvelser en par-tre ganger I måneden, hjemme hos meg, ganske en harde. Så vi oppe og går alle veier, og vi tar gjerne imot oppdrag for de som vil ha ordentlig musikk, ekte musikk. Så der muligheter.
0: Sail along silvery moon, mener jeg hørte disse.
3: Det har du helt rett I. Så, men den vel ifra... 1920, 1930 og sånt. Ja, det det. Men vi har jo også hva den heter den der med Rolling Stones?
1: Oh, ja, Honky Tonk Woman.
3: Honky Tonk Woman. Ja, det så vi spiller. Vi hvitt spekter. Og, ja,
1: det har vi også inne.
3: Det har vi på repertoar. Og så vi...
1: Valsa, og vi har
3: sing. Så, ja, og hvis at de har lyst på sånn musikk, for eksempel på Bøheimen, så stiller vi. Ja, ja, ja. Det sånne plasser vi antagelig eneste som vi velkommen på. Det nødt til å ikke komme på en ungdomsfest.
0: Nei, det skjønner
3: jeg. Nei.
0: Men det etter jo nostalgi, og det jo kjempeflott å høre på når man går rundt på markedet og hører på dere.
1: Ja, de fleste synes det koselig, og vi spiller jo I øreførendes melodier, og folk setter jo pris på det, og kommer etterpå og spør om sånn og sånn, og tilbake til Bøheimen. Vi kan gjerne spille det, men vi kan legge oss inn, selv om det bra å være der. den grei, den.
0: Nei, men dere får stå på, så vi jo billig kjent med dere, så ja. Noen som hører på Radio Bø nå tenker at det her jo flott musikk som vi kunne tenkt oss ha på et arrangement, så det bare å ringe dere.
3: Det bare å ringe.
1: Bare å slå på tråden. Vi har da telefon 982 32 186, men ikke ring for det ferdig med intervjuet.
0: Nei, det var reklamen.
3: Ja.
0: Blir det mer god musikk fra dere?
3: Ja da, vi bare kviler fingrene litt, så vi på den igjen, så skal jeg ha litt mat her borte, og da blir det mer musikk.

Jan Roger Pettersen på trekkspill og Svein Harald Jakobsen på gitar der. God musikk, god underholdning på under Strøna I helga. Markedsdag på Strønstad I Hadsel. Og vil du se litt videoklipp og bilder fra markedsdagen under Strøna, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Så var det jo en kakebakekonkurranse på under Strøna, og den skal du få vite mer om I morgen. Da skal vi tilbake til Strønstad I Hadsel. Det blir nyheter på kanalen straks, og frem til de så det Astrid S. og Kjartan Lauritsen som klar her. Friskes skal du få.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hon heter Sarah Dawn Finer, I Remember Love på Radio Buss förmiddagssändning denna måndag 15 juni. 20 minuter över 12 så är Ted och Emily tillbaka i din radio. Ja, vi ska tillbaka till saker som politiet i Norrland mellom. Vi ska till en händelse på Sortland. Politiet bortvist natt till söndag en person från Sortland centrum på grund av beruselse. Vedkommende fick pålägg om att hålla sig borta från centrum fram till klockan 8 söndag morgon. Politiet kom natt till söndag över en slåsskamp under en russefest på Trebornese i Vestogøy. Då politiet grep in för att stansa händelsen ska en av de involverade ha försökt att slå en polititjänsteperson. Personen nektet också att uppge identiteten sin till politiet. Vedkommende blir anmält för ordensförstyrrelse, våld mot offentlig tjänsteperson och för att ha nektet att uppge personalia. Politiet stansa natt till söndag ett köretøy i Svolvær som hade bruksförbud. Under kontrollen blev det också avdekt att köretøyet inte var omregistrert till ny ejer. Politiet beslagla skjelten på bilen och köretøyet kan inte brukas för forholdene är brakt i orden. Politiet bortvist natt til søndag to personer fra Sortland sentrum etter tilløp til slossing ved bowling 1. De to fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til klokka 8 søndag morgen. Politiet opplyser at situasjonen ble håndtert på stedet. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut til Langvassbukt i Sortland etter melding om en motorsykkelulykke. Da politiet undersøkte hendelsen, viste det seg at det ikke var snakk om en trafikkulykke. Motorsykkelen stod stille da den velta og traff foten til føreren. Føreren pådro seg skade og ble fraktet til sykehus for behandling. Trafikken ble kortvarig påvirket mens nødetatene var på stedet. Så er det politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud både på land og til havs rundt Andøya Spaceport i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen i dag. Ferdselsforbudet på land gjelder fra mandag 15. juni 2026, nå klokka 12 til klokka 01.00 natt til tirsdag 16. juni. Ferdselsforbudet til havs gjelder fra mandag 15. juni klokka 19 og fram til 23.00. Fartøyer som befinner seg i forbudsområdet har tida fra klokka 19 til 20 med å være ute av forbudsområdet. Ferdselsforbudet opprettes for å ivareta sikkerheten i forbindelse med testoppskytinga, samt for å ivareta enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet. Da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet i havområdet innenfor sikkerhetszonen, har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også å gjelde havområdene som er innenfor sikkerhetszonen. Det gjøres unntak for gjennomkjøring på fylkesvei 7698 Børvågen fram til klokka 17.00. Det er altså politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen fra Andøya Spaceport i kveld klokka 22.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det nordøstlig fresk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett sky og oppholdsvær. Noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk er skyer eller delvis skyer, og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til fresk bris, på kysten nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredte regn, ellers skyer oppholdsvær. Lettere skydekke fra ettermiddag, først i sør. Ja, i dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 16 grader. Vi har Leknes lufthavn med 18 grader. Myrøy Øksnes 16 og Hamarøy Innhavet 19 grader, og det var altså temperaturen i dag klokka 11.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, då var vi tillbaka till 80-talet, folkens. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkerne, og trafikken reguleres med lysregulering her. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet i dag mandag 15. juni klokka 07.00, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernes-tunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det er skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund i Evenes. Arbeidet berører begge kjørefeltet, og fartsgrensen er satt ned til 50 km i timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans i trafikken i forbindelse med sprengningen. Arbeidet foregår på hverdagen mellom klokka 7.20 og er planlagt å vare frem til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Og det gjennomføres veiarbeid i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen blir stengt i begge retninger hver natt fra klokka i tidsrommet 23-06.00 i perioden 15-25. juni. Og under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken klokka 02.00. Det var altså Nappstrøm-tunnelen som er stengt i begge retninger hver natt fra 23-06.00. Og så er det et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetida etter stengingen. Det var det vi hadde om trafikken der ute, så er det kanskje noe som dukker opp under denne sendingen. På veiene i Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten, skulle det være et eller annet som våre sluttere bør få vette om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20.
7: Finansieres todos nuestros servicios.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sommermusikk fra Ramon på formiddagen i Radio Bø. Vi skal aldri, ja det var den låten med den lange titelen, ja. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg vet det har vært litt sånn at folk har spekulert litt om hva heter egentlig det sangen, og han har fått litt spørsmål om den låta der når han har møtt fansen Ramon. Så har de ikke fått med seg alt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det er en lang titel på en låt, men vi får se om den setter litt ut i sommeren. Kanskje den gjør det. Før helga så hørte du at fotballklubben Luna de startet et prosjekt som heter Fra dugnad til arbeid. Og styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, han var på besøk på Bø ungdomsskole og informert om prosjektet. Og vi fikk vite litt mer før helga hva målgruppa for prosjektet fikk, ja, målgruppa for prosjektet fikk informasjon. Så skal vi tilbake til fra dugnad til arbeid nå. For våres reporter, han Anders Jonsen, han fikk en prat med han Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt, som er begge elever på Bø ungdomsskole.
1: Tja, så det er en fin måte å finne ut av utvikler hva man vel gjør, liksom.
2: Tror du noen som kommer til å ta kontakt med Luna og si at jeg har lyst til å prøve meg kanskje på Bøheimen, eller som snekker, eller som kokk en dag i sommer?
1: Tja, så jeg ser ikke bort fra det.
2: Hvordan er det med deg? Er det noe du kunne ha tenkt deg å prøve?
1: Ja, bilmekaniker.
2: Og hva du gjør hvis du har lyst til å prøve dette? Hva det var dere skulle gjøre?
1: Nei, vi har nå fått et skjema, og så står det en telefonnummer der, så vi bare ringer det og spør om de kan hjelpe oss med å sende oss dit et.
2: Hun blir, går også i 10. klasse, og hva du synes om en sånn start på skoledagen?
3: Jeg synes det er veldig lærerikt og fint at de engasjerer seg så i ungdommen, og at de skal trives i bygda.
2: Og hva var det beste med dette opplegget, synes du?
3: At de viser at de bryr seg, og at de tar ansvar for at vi skal ha noe å gjøre.
2: Og hva er det dere kan gjøre, sånn som du oppfatter det?
3: Vi kan søke om der vi får opplæring og veiledning med hva noe enn det vi har lyst å jobbe med. Og så kan vi få litt innblikk i hvordan arbeidsdagen vanligvis er.
2: Tror du, nå har jo du snakket litt med de andre kanskje etter det som ble sagt. Tror du det er noe som kommer til å benytte seg av dette?
3: Det tror jeg helt sikkert. Det er jo sånn traktor- og liftkurs og sånn. Og det er jo veldig spennende å se.
2: Men du selv, er det noe du kan tenke deg? Kanskje å prøve?
3: Jeg har dessverre sommerjobb i den tiden som jeg allerede har skaffet meg, men jeg vil jo anbefale det her for andre.
2: Hva du tror som kan være det beste for de som prøver seg en dag i et yrke?
3: At de finner ut nye muligheter og ting de interesserer seg for, som de kanskje ikke visste at de er flinke til å gjøre.
2: Mm-hmm. Kanskje de også finner ut at dette var ikke noe for meg?
3: Ja, det er jo også en veldig fin læring, for da vet man hva man ikke vil.
0: Ja, det var to elever fra Bø ungdomsskole der. Vi hørte Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt. Det handler altså om prosjektet som Luna har satt i gang, FK Luna. Det er et prosjekt fra dugnad til arbeid. Og de har søkt Bufdir om midler for å gjennomføre. Bufdir, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, som da et fagorgan på blant annet barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon og familievern. Og Bufdir har også ansvar for det statlige barne- og familievernet. Og det vil jo alltid være økonomi inne i bildet i et sånt her prosjekt, og det er Bufdir som bidrar med midler som FK Luna har søkt om. Og så skal klubben da gjennomføre og rapportere til direktoratet. Våres reporter Anders Jonsen, han fikk også en prat med Morten Rønningen, som er lærer på Bø ungdomsskole, om prosjektet fra dugnad til arbeid.
4: Synes jeg er veldig spennende, også det å koble det på det med dugnad som en vei inngangsbillett eller inngang til yrkesliv er veldig fint. Du får jo vist deg frem, du får prøvd deg, du kan bli sett, og får, du kan få øynene opp for noe, så kan noen få øynene opp for deg. Kjempebra. Hiv deg med på dugnaden, det vil du tjene på.
2: Så dette er et opplegg som både kan være til nytte for den enkelte ungdom og foreningsliv og klubber i Bø?
4: Ja, uten frivilligheten så stopper jo Norge, er det noe som sier. Og det absolutt, vi trenger det. Vi trenger å lære opp ungdommene våre, å ta del, at å ikke bare være en deltaker, men være en som driver ting, en aktør som får ting til å skje. Og det gjør man I frivilligheten ved ja, nettopp være frivillig.
2: Han Kjell hadde vel noen stikkord som blant annet var ansvar, bevisstgjøring. Kan dette være med på å øke den de siden hos ungdom?
4: Absolutt. Å få lov å gjøre en forskjell og oppleve at det du gjør betyr noe. Du får en endring. Den lokale, den flotte idrettshallen til Luna, fotball, det innendørsanlegget der, som kan få et sånn løft sånn visuelt ved at ungdommene slipper det. Og likens litt sånn sårt trøkt vedlikehold. Det betyr noe. Det mye flottere å komme inn I en, et hus som godt tatt vare på.
2: Dette målgruppa jo fra 15-16 til 18 år. Tror du at de interessert I dette?
4: Ja, håper det. Og når Kjell snakker om at du har muligheter for å ta et sånn liftkurs, det helt fantastisk. Det vil jo koste en, fort en tusenlapp. Og det når ungdommer har det, så en ting at du har liftkurset, men det viser også at du interessert I å gjøre noe selv for å få deg en kompetanse som kan sette deg I stand til å utføre en sommerjobb, eller ta en maloppdrag I et firma, eller på ordentlig vis da.
2: Ja, for han nevnte vel her, kom med ønsker, så skal vi prøve å ordne det.
4: Ja, han var virkelig på tilbudssida, og artig at, jeg synes det stas at fotballklubben bryr seg om mer enn, bryr seg om hele mennesket. Fotball kjempebra, men vi som driver med frivillighet, vi gjør det for at vi bryr oss om folk. Og ungdom, ikke sant? Det givende arbeid med ungdomsarbeid på fritida. Og det her, han Kjell, han demonstrerer absolutt det. At det jeg tror du gir han Kjell noe, og så jeg sikker på at det gir ungdommen noe.
2: Han Kjell sa, ta kontakt. Hvis du skulle komme et råd til, til ungdom eller til foreldre, hva det?
4: Jo, dere foreldre, ta kikk på den brosjyren, altså. Der står det noe telefonnummer. Så får deres datter eller sønn litt på trua hvis de går og sparsker grusen I sommer, så hiver dem på det der prosjektet en dag eller to eller med Luna. Det veldig bra. Så undersøkelsen viser at den aldersgruppa de har sektet seg mot 15-18 år veldig mange som ikke har sommerjobb. Ja, og så sende en e-post, det blir litt lite. Du må møte opp selv, altså her en trening I å møte opp selv. Og så det ufarlig, og du får prøvd deg. Så ikke så forpliktende, du har ikke bedt deg etter tre uker, men møte opp, ut og prøve.
0: Det var oppfordringen fra Morten Rønningen, ut og prøve seg litt I arbeid. Fra dugnad til arbeid, altså prosjektet til FK Luna. Morten Rønningen, han ble intervjuet av Anders Jonsen.

0: Da, det var musikk fra Donkey Boy Ambitions. Etter tekniske problem, fiskebåter på ville veier, lekkasjer i trykkbeholder og styrt i havet, så prøver man nå igjen å få opp raketten. Vi snakker om Spektrum 2 og den rakettoppskytingen som skal skje på Andøya i kveld klokka 22.00. Og da så skal vi nå gå til han Jon Harr, som er direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. God formiddag til deg, Harr.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, sist gang oppskytingen ble avbrutt den 9. april, så skyldtes det lekkasje i en trykkbeholder. Kan du si noe om hva slags forberedelser som er gjort frem til oppskytingen som er planlagt i dag?
1: Ja, først vil jeg bare si at akkurat lekkasjen, den er ikke så mye jeg kan si om, fordi at dette er ISAR som har kontroll på selve raketten. Vi går ut fra at de har gjort alt som skal til for å være klare, siden de har annonsert oppskytning i dag. Og når det gjelder fra Andøya Space sin side, så har jo vi gjort alt det som vi skal gjøre for å gjøre oss klar til oppskytning, og det innebærer å sørge for at vi har personell som er godt trent og klare til det de skal gjennomføre. Ha systemer som virker, sørge for at vi har gjort de siste værsjekkene, og sørge for å begynne å klarere områdene. Så nedtellingen har startet, og vi er klare.
0: Mm. Det var altså lekkasje i en trykkbeholder, så da ble det avbrutt 9. april. Har raketten stått der hele tiden, eller har den vært nede og satt opp igjen? Hvordan fungerer det der? Kan du si noe om det?
1: Vet du hva? Akkurat det vet ikke jeg så mye om. Så det er jo ISAR som har kontroll på den. Så det vi forholder oss til er det de forteller oss, om at den er reparert og i orden igjen.
0: Ja. Det har tidligere vært tekniske problemer, fiskebåter på ville veier, lekkasjer i trykkbeholder. Hva er gjort i forkant for at ikke noe skal hindre oppskytninga i kveld?
1: Ja, så det aller viktigste for oss er jo å håndtere sikkerheten, og det gjør vi ved å varsle godt i forkant av oppskytningen gjennom alle mulige kanaler. Så er det jo slik at denne gangen så er det litt forskjellig fra forrige gang i det at vi har flere, det er mer folk på Andøya, ja. Det er turistsesongen har begynt, og det betyr at vi må også ha mer personell ute i felt og sørge for klarering da, av disse områdene. Det er jo opprettet både fareområder og hensynssoner som vi ber da, folk om å respektere. Så det viktigste vi har gjort for å forberede oss, det er jo da også varsle godt i forkant.
0: Hvor stor er interessen fra både fastboende og tilreisende?
1: Den er veldig stor. Andøya Space har jo for øyeblikket den eneste operative romhavnen på det europeiske kontinent. Og det sånn at vi bidrar jo dermed til at Europa får en sårt tiltrengt oppskytningskapasitet på satellitter fra europeisk jord. Og interessen har bare økt over de siste månedene. Dette er veldig viktig for Norge, for Europa. Og lokalt. Vi ønsker jo å bidra også til at det lokale samfunnet

0: utvecklas vidare i samarbete.
1: Så det är ju mycket turister nu och farta i Västerålen och många turister kanske okänt med aktiviteten på öya. Hur ska klarar dere att nå ut med information till de?
0: Ja, det är ett väldigt gott spørsmål. Vi har det har varit en utfordring rätt och slett fördi att de plockar inte nödvändigtvis upp information i de vanliga kanalerna. Så då har vi gått till extra skritt och faktiskt vi har printat ut plakater som jag hängt upp på alla campingplatser och på alla butiker och städer där turisterna färdas på 4 språk. Så det är en av de ting vi har gjort och så varslar vi ju så godt vi kan gjennom de vanlige kanalene og på sosiale medier og så videre.
1: Du, vi har jo fått inn pressemelding her fra politimesteren i Nordland, og der de opplyser at da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet i havområdet innenfor sikkerhetszonen, så har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også gjeld havområdene som er innenfor sikkerhetszonen. Hvor viktig mener dere i Andøya Spaceport at det er det som, at dette som politiet nå har innført det, har betydning for den jobben dere skal få gjort?
0: Altså, det er jo viktig. Vi har bedt om bistand fra politiet, og det, men det er en del av det sikkerhetsarbeidet vi gjør, som er helt nødvendig for å få til oppskytning på riktig tidspunkt. Det er jo ikke bare at ting skal virke, men det skal også virke på et gitt tidspunkt. Og så er det sånn at rundt det tidspunktet, det er vel klokken 10 kveld at vinduet åpner, så må alle fareområdene være klarert. Og det gjelder også havområdene. Så dette er et av de tiltakene vi iverksetter for å være sikre på at vi kan gjennomføre oppskytningen trygt og sikkert.
1: Mm. Så vet vi jo, Jon, at det har vært mye i media rundt oppskytninger, og fiskere har ikke vært helt fornøyd. Hvor god kontakt har dere med fiskere og sånn, og at det ikke skal bli noe krøll i kveld?
0: Vi har veldig god kontakt med fiskerne, så den kontakten, altså både i forkant av oppskytningen, har vi hatt flere møter, og under nedtelling så er det jo, alle båtene har jo løpende kontakt med vårt operasjonsrom. Sånn at jeg vil si at kontakten er både tett og god for tiden.
1: Hvor stor sjanse er det for at det blir oppskyting i kveld med tanke på været?
0: Ja, det er bare å se ut av vinduet det. Altså, været ser jo veldig bra ut, i hvert fall her nede i lavlandet, skulle jeg til å si. Litt i høyere luftlag så er det jo alltid et spørsmål om vinden er på vår side, om vi kan skyte opp med den vinden som er, men det ser også veldig bra ut. Så per nå så kan jeg si at det ser bra ut, men det er jo alltid en usikkerhet knyttet til været, og derfor så gjøres det også værsjekker og prognoser helt ned til siste minutt på nedtellingen.
1: Mm. Det er veldig mange som følger med, de er spent. Skal man lykkes å få opp denne raketten endelig i kveld? Og dette kan man vel følge på nettet, kan man ikke det, Jon?
0: Jo da, det finns en YouTube-kanal, så det er jo Isar, vår kunde, som lager en streaming av dette, og det er mulig å logge seg på der og se på. Så vi er jo veldig spente alle sammen her også, og gleder oss. Dette kan bli en virkelig en stor dag for Norge og for Europa og for Vesterålen.
1: Da får vi ta en liten pause fra VM-showing av fotballen og følge litt med på Spektrum 2-raketten når man skal prøve å få den skutten opp i kveld.
0: Det vil jeg absolutt gjort, eller i hvert fall kan vi ha kanskje to skjermer samtidig.
1: Ja, det går bra det også kanskje. Så får man ja takk begge deler.
0: Ja takk begge deler.
1: Veldig bra, vi skal følge med fra 22 og utover, kanskje litt før også, sånn at vi får alt med oss det som skal skje på Andøya. Rakettoppskyting, altså denne raketten Spektrum 2. Jon Har, du er altså direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø og satt oss litt inn i ting og tang, og så krysser vi fingre.
0: Tusen takk skal du ha, og takk for at jeg fikk være med.

0: Sommer på jorda fra Postgirobygget. Vi nærmer oss veis ende på formiddagen i Radio Bø denne mandag 15. juni. Men vi har store planer om å være tilbake i din radio i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så er det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Og glem ikke radiobingoen i kveld 20.00. Alt i 100 000 i lykketalspotten, så det er bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste kiosk eller butikk eller ja, bensinstasjon. Du kan jo også kjøpe blokket på nett på radiobo.no, skriv ut eller spill på skjerm. Jeg har faktisk noen nye spillere på skjerm i dag som vi skal hjelpe litt på, ja, få det til sånn, litt sånn teknisk og at det skal gå seg til. Og så er det sånn at radiobingoen tar jo aldri ferie. Neida, 24-7 skulle jeg til å si. 365 dager i året, det går unna hver mandag. Og nei, det er sommer nå, snart ferie for mange, men radiobingoen, den tar altså ikke ferie på denne kanalen. Ok, da runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for oss, og ha en fin, fin dag der ute.
1: SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høiby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han er funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilsto noen av disse punktene. Høiby er dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt speciell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner det med en gang. Lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20.
3: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
4: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
3: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: restaurant lukter av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: quiero de bruseri blodet.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hun kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, fine toner fra Big Mountain. Baby, I love your way, og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Ja, i dagens sending så lurer vi litt på hva slags sprell som kommer til å være langs løypen når det arrangeres Arctic Race of Norway i august. I dag så er han Dag Otto Lauritsen på et Vesterålens besøk, og han skal være med oss direkte på lufta om noen få minutter. Vi skal til markedsdag på arrangementet under Strøna på Strønstad. Og så er det jo sånn at fotballklubben Luna, de har startet prosjektet fra dugnad til arbeid, og det skal du få høre mer om i dag. Vi var litt innom det før helga. Og i kveld klokka 22 så skal tyske ISAR Aerospace igjen forsøke å skyte opp bæreraketten Spektrum 2 fra Nordmæla på Andøya.

0: Ja, det er altså noen av saken vi skal innom, men vi starter med politiet som rykket fredag kveld ut til et trafikkuhell på Stokmarknes i Hadsel. To kjøretøy var involvert i hendelsen med en person i hver bil. Ifølge politiet ble ingen personer skadet. Det er heller ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Partene ordnet selv med skademelding, og politiet foretok ingen ytterligere tiltak på stedet. Under en strandryddeaksjon på øya Mosken på Værøy lørdag formiddag så ble det gjort funn av en død person i strandsonen. Politiet har opprettet sak og besluttet at den avdøde skal obduseres. Obduksjonen skal bidra til å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig dødsårsak. Politiet har foreløpig ikke gitt ytterligere opplysninger i saken. Nødetatene rykket lørdag morgen ut til Sørvågen i Moskenes etter melding om at et vogntog hadde kjørt av veien og velta. Føreren kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd og ble undersøkt av helsepersonell på stedet. Han ble vurdert som uskadd, og politiet opplyser at det ikke er mistanke om promillekjøring. Vogntoget var lastet med 16 tonn fisk. Bergingsarbeid og opprydding ble satt i gang etter ulykka, og politiet har opprettet sak. Politiet og utrykningspolitiet gjennomført lørdag kveld en ruskontroll på E10 ved Badebukta i Vågan. Totalt ble 95 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Kabelvåg sentrum etter ordensforstyrrelser ved arbeideren. Ifølge politiet nekta personen å forlate stedet og var til sjenanse for både ansatte og gjester. Vedkommende var beruset da hendelsen fant sted. Personen ble bortvist fra sentrum fram til klokka 08.00 søndag morgen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland i denne omgang. Vi kommer inn med mer fra politiet litt senere i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Nå skal vi se på mandagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig frisk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær, noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk skyet eller delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til frisk bris, på kysten og nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredt regn. Ellers skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i sør. På tirsdag så får Nordland skiftende bris, om kvelden periodevis nordlig frisk bris langs kysten i nord, skyet og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord, tilskyende utover formiddagen. Og Troms på tirsdag, skiftende bris, det blir periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet og fint vær. Langs kysten og ytre strøk skiftende skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Solvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 18 grader, Myre i Øksnes 16 grader, og så er det da Hamarøy Innhavet som har den beste temperaturen. Fra klokka 11 i dag, Innhavet, der noterer vi 19 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle VVS og Bygg.
2: illstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Sommerlige toner fra Plumbo som ga oss bade naken. Ja, du gått I gang med formiddagen på Radio Bø, mandag og ny uke, og så har vi jo gjort klar litt konkurranse. Ja, jeg har lagt den ut på Facebook-sida for noen få minutter siden. Nå skal vi gå litt inn på den. Hva var det vi hadde? Jo, vi hadde 15 bokstaver, ser jeg, og et hint som som følger, fra idé til et ferdig produkt. Fra idé til et ferdig produkt, 15 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der og sett deg litt inn I de her 15 bokstavene. Skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta? Emily skal jo selvfølgelig gå gjennom alle bokstavene og presentere dem om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen I Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt stengt, og bilister må regne med noe ventetid her. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet mandag 15. juni klokka 07.00 og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagnestunnelen på E6 I Narvik som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund I Evenes. Arbeidet berører begge kjørefelt, og fartsgrensa satt ned til 50 km I timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans I trafikken I forbindelse med sprengningen. Arbeidet foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 20, og planlagt å vare frem til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Så skal vi ha litt informasjon om E10 og Nappstrømtunnelen. Der det sånn at det gjennomføres et veiarbeid fremdeles mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken, og det klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetida etter stengingen. Og dette arbeidet planlagt avsluttet den 26. juni 06.00. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen altså stengt I begge retninger hver natt fra I tidsrommet 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Men det et gjennomslepp for trafikken 02.00. Det som det nye her, det jo da at det mulig å kjøre gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy nå på dagtid, uten at det kolonnekjøring der. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så ta en telefon til oss I formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto. To sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no Du hører nå på
4: Radio Bø. Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, musikk fra musikalen Chess, det der Murray Head på formiddagen i Radio Bø med One Night in Bangkok. I august så kan vi glede oss til Arctic Race of Norway som besøker Ofoten og Vesterålen i år. Og Emily, nå skal vi inn i studio til deg. Du har med deg en kar på telefon som vi ofte ser i TV-ruta når det Arctic Race of Norway.
1: Det stemmer, for med et stort smil, masse energi og en brennende lidenskap for sykling Dag Otto Lauritsen på plass i Vesterålen. Og han med oss nå over telefon. God formiddag, Dag Otto.
2: Ja, god formiddag. Utrolig hyggelig å være her i området. Jeg tror kanskje ikke jeg har vært så langt ute på Andøya noen gang.
1: Nei, du har jo vært på besøk på Andøya Space, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, det var en veldig spennende opplevelse for meg da. Vært inne der og sett, og til og med kjørt drone. En svær drone som kostet mye penger, som jeg fikk lov til å teste, så det var veldig fascinerende.
1: Ja, det tror jeg. Vi jo alle spent på at det kanskje muligens blir en rakettoppskytning i kveld. Det noe du har lyst til å få med deg?
2: Det helt sikkert. Det var en liten overraskelse for meg, faktisk, for jeg har jo fulgt med tidligere at de har dessverre ikke klart å få ut den raketten, så hvis vi nå har muligheten til å se det, så håper jeg at vi får sjansen og at de lykkes i dag.
1: Absolutt. Og du jo nå på besøk i Vesterålen og skal reise litt rundt. Kan ikke du fortelle litt hva du skal gjøre her?
2: Altså, jeg jo med sammen med Arctic Race som ambassadør, og jeg har jo jobbet med TV2 og vært med hele veien siden Arctic Race begynte for ganske mange år siden, så jeg har vært med i alle sesongene. Og nå skal vi jo da ha start i Bø for første gang.
1: Mm-hmm.
2: Det den 13. runden som Arctic Race går i nord, og jeg gleder meg veldig til å komme til Bø. Vi har jo Bø på Sørlandet, men nå skal vi til Bø i postere.
1: Ja, det to vidt forskjellige opplevelser, det kan jeg garantere.
2: Jeg har Bø i Sommerland, har hatt med meg barna mine i gamle dager, da, men nei, det veldig fascinerende. Jeg synes det fin natur her. Det jo veldig heldig med vær, og jeg føler alle de årene vi har vært i Arctic Race, så har august vært fint i nord.
1: Mm-hmm.
2: Så vi satser på fint vær igjen når vi skal til Bø den 14. august.
1: Ja, og hvordan synes du interessen for Arctic Race er her oppe nå, et par måneder før start?
2: Ja, jeg synes jo alltid at når jeg treffer folk fra nord, så assosierer de med litt med sykkel, kanskje ikke så rart, og veldig mange snakker om Arctic Race, at det en fantastisk opplevelse for nord, og jeg treffer jo veldig mange utlendinger, både i Tour de France og andre steder, som er jo skryter av de sendingene med den fantastiske naturen, og at det hjelper for å trekke turister til Norge, det er jeg i hvert fall 100% sikker på, og Arctic Race er mer enn et sykkelløp, som vi sier, og det er en opplevelse å kjøre gjennom de forskjellige stedene i Nord-Norge.
1: Altså, hva betyr det for rytterne å få sykle i så spektakulære omgivelser?
2: Det betyr mye. Jeg har vært mer eller mindre profesjonell selv i 15 år og reist rundt, og jeg har vært på sykkel mange steder i verden. Og du kan si magen til det publikummet som de har i nord, det finner du ikke andre steder. Og det liksom en litt sånn sprø galskap, men på en positiv måte. Og det bor jo ikke like mye folk overalt. Når vi kommer til Finnmark, så kan det gå en stund mellom hver bunadskledde dame som står på en hei med flagg. Men jeg synes jo engasjementet er enormt, og det er kjempemoro både som syklist og tilskuer å kjøre rundt her og se hva som skjer. Og det er et stort engasjement nå, selv om det er flere måneder til. Ja, det er jo cirka 2 måneder til løpet starter her.
1: Mm. Og så er det jo veldig mange som lurer på det, om du har tenkt til å finne på noe sprell.
2: Altså, det er jo som regel ikke mer som finner på sprell, men det er jo veldig mange de langs veien som prøver å finne på sprell for meg. Så jeg har jo for eksempel truffet Superman-gjengen. Det er jo en gjeng som har kledd seg ut som supermenn og kvinner, og de har lokket meg ut med utkledning og suset nærover veien i et sånn ståbrett, jeg vet ikke hva det heter, skateboard. Og nei, det er mye rart som skjer langs veien, og jeg prøver jo å være med. Jeg rekker jo ikke overalt, men jeg kan love dere, hvis det lavere arrangement, så vil I hvert fall syklisten se det, de gleder seg, og storkoser seg med alt det som skjer langs veien, og så håper vi jo selvfølgelig flest mulig av de at jeg har tid til å stoppe og kunne lave en liten reportasje med de som er mest sprelske, eller mange fascinerende, fine utsiktspunkter eller steder. Mm.
1: Og nå skal du jo ut til Bø I morgen, hvis jeg har forstått det rett.
2: Det riktig.
1: Ja, og så har jeg hørt at du skal en tur på fjellet. Det noe du gleder deg til?
2: Ja, jeg gleder meg jo alltid til en fjelltur, så... Nå vet jeg helt 100% hva du snakker om, men jeg tar ting på sparket, og jeg blir alltid positivt overrasket.
1: Ja. Da skal ikke jeg avsløre for mye hva Bø har planlagt for deg I dag, Otto.
2: Jeg ble nesten litt nervøs, ja, men det blir sikkert gøy.
1: Du virker som du sporty og med på det meste.
2: Ja da, ja. Det moro å kaste seg ut I det, og... Så det veldig gøy å treffe folk, for de så engasjerte. I dag har jeg vært ute og syklet med to små barn på 5-6 år og kappkjørt med de. Så det super moro å se engasjementet fra store til små.
1: Dag Otto Lauritsen, tusen takk for at du tok tiden til å snakke med oss her I Radio Bø, og ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk for det, og jeg håper alle som hører på kommer og deltar når vi kommer her 14. August. Jeg gleder meg I hvert fall veldig.
1: Tusen takk.

0: Jeg bruker å kalle henne for popdronninga Dagny Rain, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Ja, det betyr at denne veien altså står klar antageligvis allerede sommeren 2028. Veivesenet og Skanska forklarer den raske framdriften med blant annet gode grunnforhold i tunnelene. Veivesenet har brukt 200 millioner mindre enn planlagt, som de nå kan bruke til å bygge mer vei og gang- og sykkelveier. I tillegg kuttes bompengeperioden fra 20 til 15 år, det melder NRK. Vi skriver altså 15. juni i dag. 15. juni, da tenker jeg feriepenger, Emily. Jeg vet ikke hva du tenker. Har du også feriepengene i bakhøyet når det gjelder sånn midten av juni?
1: Ja, jeg tror de fleste tenker på feriepenger i midten av juni.
0: Mm.
1: Ja, det er deilig.
0: Det er litt ekstra inn på, ja, på konto.
1: Det er deilig.
0: Men når det gjelder det du skal fortelle om nå, så har det vel ikke noe med feriepenger å gjøre?
1: Nei, det er faktisk et ganske alvorlig tema,
0: okay,
1: som jeg tenkte jeg skulle ta opp i dag. For i dag så er det verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Så jeg tenkte å snakke litt om det.
0: Mm.
1: 15. juni markerer vi verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Dagen ble etablert av FN for å rette oppmerksomheten mot et problem som ofte får mindre oppmerksomhet enn det fortjener, men som rammer veldig mange eldre mennesker over hele verden. Når vi snakker om vold og overgrep mot eldre, tenker kanskje mange først på fysisk vold, men overgrep kan ha mange former. Det kan være psykisk mishandling, trusler, økonomisk utnyttelse, omsorgssvikt eller sosial isolasjon. Det kan skje i hjemmet, på institusjoner eller i andre omsorgssituasjoner. Ofte er det personer som den eldre kjenner og stoler på som står bak, noe som gjør det ekstra vanskelig å si ifra. FN anslår at 1 av 6 personer over 60 har opplevd en eller annen form for overgrep i løpet av det siste året. Samtidig vet man at mange tilfeller aldri blir meldt inn. Skam, frykt, avhengighet av andre eller manglende mulighet til å varsle gjør at mørketallene trolig er større. I Norge blir vi stadig flere eldre. Takket være bedre helse og levevilkår lever vi lengre enn noen gang før. Det er en positiv utvikling, men det betyr også at samfunnet må være ekstra oppmerksom på hvordan vi ivaretar de eldres rettigheter, trygghet og verdighet. Dagen handler ikke bare derfor om å bekjempe vold og overgrep, det handler også om respekt. Eldre mennesker har gjennom livet bidratt til å bygge lokalsamfunn, arbeidsplasser og familier. De har samlet erfaringer og kunnskap som er verdifulle for oss alle. Derfor fortjener de å bli møtt med omsorg, inkludering og respekt. For mange eldre kan ensomhet være en stor utfordring. Selv om ensomheten i seg selv ikke er et overgrep, kan sosial isolasjon gjøre mennesker mer sårbare. Det er derfor det viktigste vi kan gjøre ofte er ganske enkelt: ta kontakt, en telefon, et besøk, en kopp kaffe eller en hyggelig prat kan kanskje bety mer enn vi tror. Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre er også en anledning til å tenke over hvordan vi snakker om alderdom. Altfor ofte forbindes det å bli eldre med begrensninger og utfordringer, men alderdommen handler også om livserfaring, historie, kunnskaper og mennesker som fortsatt har ganske mye å bidra med. Denne dagen minner oss om at alle mennesker har rett til et liv uten frykt, vold og utnyttelse, uansett alder. Den minner oss om at verdighet ikke har noe aldersgrense, og at et godt samfunn kjennetegnes av hvordan vi tar vare på de mest sårbare blant oss.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag, 15. juni, markeres verdensdag for eldreomsorg, offisielt kalt verdensdag for å bekjempe vold og angrep mot eldre. Vi skal nå by på musikk fra Richard Marx, som er klar her med sin rolige ballade. Right Here Waiting skal du få i formiddagen på Radio Bø. Og så begynner det å nærme seg litt tid for konkurranse.

0: Right Here Waiting fra Richard Marx. Ja, det veldig mange som spent på det som skal skje klokka 22 på Andøya I dag. Vi snakker selvfølgelig om Spektrum 2-raketten som de igjen skal prøve å skyte opp. Det har vært noen forsøk. Og like før vi ferdige med formiddagssendingen, så skal vi få det siste rundt denne rakettoppskytningen. Da skal vi ha med oss han Jon Harr, som direktør for virksomhetsutvikling I Andøya Spaceport. Han blir direkte med oss I denne sendingen. Men akkurat nå så skal vi få litt hjernetrim I gang der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emilie, du sa på øret mitt at du tror den kanskje var litt vrien I konkurransen I dag.
2: Ja, jeg tror kanskje jeg har overgått meg selv I dag. Ja. Vi har fått så langt på tre kvarter, så har vi fått fire innringere.
0: Ja, ok. Men så sa jeg, ja, kan du hjelpe deg litt? På vei.
2: Og det har vi gjort nå, synes jeg.
0: Vi har laget en liten endring på hintet.
2: Ja, som forhåpentligvis gjør det litt lettere for folk.
0: Ja.
2: Ja. Så den får bare følge med.
0: Det 15 bokstaver.
2: Det det. Og det egentlig ikke så vanskelig hvis du får til første del. Så det forhåpentligvis det vi får hjulpet dem til med litt mer hint nå. Men vi bør kanskje ramse opp bokstavene først.
0: Bare skru opp volumet og ha pen og papir klar, folkens.
2: Jeg tar det selvfølgelig fonetisk. Vi begynner med P for Papa, M for Mike, T for Tango, R for Romeo, U for Uniform, N for November, O for Oscar, K for Kilo, E for Echo, D for Delta, S for Sierra, U for uniform, I for India, S for Sierra og K for kilo.
0: Det altså 15 bokstaver. Jeg skal prøve meg på jente-guttenavn som Anja Klær. Og så får du rop stopp hvis det blir kludder I systemet her. Vi starter med P, Per, og så blir det M, Martine, og så blir det T, Thor, og så blir det R, Ragnhild, og så U, Ulrik, og så blir det N, Nina, O, Oskar, K, Karoline, E, Erik, D, Dorte, S, Sigurd, U, Unni, I, Ivar, S, Silje, og K, Kalle.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det
2: godkjent.
0: Var det 100%?
2: Ja, det godkjent. Og når dere har knøtet litt,
0: Når dere har knøtet og nyst og hostet litt, så...
2: så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Ja, nå stokker jeg nesten I ordet her også.
0: Rop ut hvis du trenger hjelp.
2: Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien en pakke med flakslodd, og den trekkes på fredag, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Mm. Og så skal du jo få et hint.
0: Ja.
2: Og hintet fra idé til et ferdig lydprodukt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi har lagt til ordet lyd I produkt. Først så la vi ut hintet fra idé til et ferdig produkt. Men nå hintet fra idé til et ferdig lydprodukt.
2: Mm.
0: Ja.
2: Tenk litt på den. Lyd.
0: Kan vi koble dette mot noe radioarbeid?
2: Ja.
0: Ja, på en måte.
2: På en måte vil jeg si det. Ja. Absolutt.
0: Så vi vel litt av denne typen innimellom.
2: Ja, I hvert fall du.
0: Ja.
2: Kanskje ikke meg så mye.
0: Nei. Nei, men da det meste sagt, kanskje.
2: Ja, og nå blinker telefonen her.
0: Ja, kanskje det hjalp å si lydprodukt. Fra idé til et ferdig lydprodukt, at det var litt sånn hjelp på veien.
2: Vi får håpe det.
0: Mm.
2: Og står dere helt fast og ringer meg, så skal dere få et lite hint til.
0: Åh, ja. Enda mer. Ja, men da telefonnummeret til Emily, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Du kan så være med frem til kvart over 12, og så finner du jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så du hjertelig velkommen innom der.

0: Han heter Bill Love Lady och då fick han på förmiddagen I Radio Bövel lite fin reggae-tona. One more reggae for the road.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bøfiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, Radio Bø har I helga vært på markedsdag på Strønstad I Hadsel. Under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og på markedsdagen så traff vi to karrer som spiller gitar og trekspill og ga oss ekstra god stemning på markedsdag på Strønstad.

0: Arrangementet under Strøna godt I gang, og de som kommer hit, de får også veldig fin musikk. Hvem dere?
1: Jan Roger Pettersen.
2: Svein Harald Jakobsen fra Holløya.
1: Opprinnelig jeg fra Bø I Vesterålen, og bandet heter K. Olsen Band, Kristine Olsen Band, og vi har spillet I lag I, ja, jeg tror det var 40 år.
3: Ja, 40 år jeg kom der.
1: Vi har hatt flere I lag med oss, men nu, akkurat nå bare to. Vi har flere som har, vi har vært fire, fem I støtet, men det jeg og han som har holdt på lengst. Og vi enda ungdommer, så vi fortsetter.
0: Det bra at dere holder gående. Og så fortalte dere meg her at dere hadde et samarbeid med Jack Berntsen en gang I tiden.
1: Ja, Jack Berntsen var med på den siste platen vi ga ut, og da kjørte vi han bort over til Sortland I studio. Da spilte han inn I platen som heter Salte Tårer. Den veldig fin. Han har en plate til som vi ikke har laget til som heter Kode og Kort. Ja. Og den har ikke vi gjort noe med enda, men den veldig fin I platen som Jack Berntsen. Så han heldig som fikk være gjestartist på Kristin Olsen Band.
0: Ja, det ikke,
1: ikke verst.
0: men hvordan det med spilling? Dere ute og farta litt?
3: Nei, det svært lite.
0: Okay.
3: Ja, jeg tror... Ja, vi var jo en 80-årsdag I Løkvika for noen vekker siden. Ellers har vi ikke vært ute og spillet siden vi var her I fjor.
0: Ja.
3: Så det... Nei, det er ikke marked for behov for sånn musikk som vi har. Det er egentlig på gamle hjemme, og det er ikke mange plasser.
0: Ja, nei, men ja. Det vel kanskje litt sånn at det de eldre som husker de låtene dere spiller.
1: Ja, de synes det veldig trivelig å høre på, og det jo da at vi spiller jo musikk som de kan sette og prate med et bord og ha det koselig, enten I bursdag eller et lag eller noe sånt. Vi bruker jo å ha øvelser en par-tre ganger I måneden hjemme hos meg, ganske harde, så vi oppe og går alle veier, og vi tar gjerne imot oppdrag for de som vil ha ordentlig musikk, ekte musikk. Ja, der muligheter.
0: Sail along silvery moon, mener jeg hørte det I sted.
3: Det har du helt rett I. Så, men den vel ifra 1920, 1930 og sånt.
0: Så
3: ja, det det. Men

Jan Roger Pettersen på trekkspill og Svein Harald Jakobsen på gitar der. God musikk, god underholdning på understrøna I helga. Markedsdag på Strønstad I Hadsel. Og vil du se litt videoklipp og bilder fra markedsdagen og understrøna, så gå inn på Facebook-sida til Radio Bø. Så var det jo en kakebakekonkurranse på understrøna, og den skal du få vite mer om I morgen. Da skal vi tilbake til Strønstad I Hadsel. Det blir nyheter på kanalen straks, og frem til de så det Astrid S. og Kjartan Lauritsen som klar her. Friskes skal du få.

0: Och hette Sarah Dawn Finer, I Remember Love på Radio Buss förmiddagssändning denna måndag 15 juni. 20 minuter över 12 så är Ted och Emily tillbaka i din radio. Ja, vi ska tillbaka till saker som politiet i Norrland mellom. Vi ska till en händelse på Sortland. Politiet bortvist natt till söndag en person från Sortland centrum på grund av beruselse. Vedkommende fick pålägg om att hålla sig borta från centrum fram till klockan 8 söndag morgon. Politiet kom natt till söndag över en slåsskamp under en russefest på Trebornese i Vestogøy. Då politiet grep in för att stanna händelsen ska en av de involverade ha försökt att slå en polititjänsteperson. Personen nekta också att uppge identiteten sin till politiet. Vedkommende blir anmält för ordensförstyrrelse, våld mot offentlig tjänsteperson och för att ha nekta att uppge personalia. Politiet stansa natt till söndag ett köretøy i Svolvær som hade bruksförbud. Under kontrollen blev det också avdekt att köretøyet inte var omregistrert till ny ejer. Politiet beslagla skjelten på bilen och köretøyet kan inte brukas för forholdene är brakt i orden. Politiet bortvist natt til søndag to personer fra Sortland sentrum etter tilløp til slossing ved bowling 1. De to fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til klokka 8 søndag morgen. Politiet opplyser at situasjonen ble håndtert på stedet. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut til Langvassbukt i Sortland etter melding om en motorsykkelulykke. Da politiet undersøkte hendelsen, viste seg at det ikke var snakk om en trafikkulykke. Motorsykkelen stod stille da den velta og traff foten til føreren. Føreren pådro seg skade og ble fraktet til sykehus for behandling. Trafikken ble kortvarig påvirket mens nødetatene var på stedet. Så er det politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud både på land og til havs rundt Andøya Spaceport i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen i dag. Ferdselsforbudet på land gjelder fra mandag 15. juni 2026, nå klokka 12 til klokka 01.00 natt til tirsdag 16. juni. Ferdselsforbudet til havs gjelder fra mandag 15. juni klokka 19 og fram til 23.00. Fartøyer som befinner seg i forbudsområdet har tida fra klokka 19 til 20 med å være ute av forbudsområdet. Ferdselsforbudet opprettes for å ivareta sikkerheten i forbindelse med testoppskytinga, samt for å ivareta enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet. Da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet i havområdet innenfor sikkerhetszonen, har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også å gjelde havområdene som er innenfor sikkerhetszonen. Det gjøres unntak for gjennomkjøring på fylkesvei 7698 Børvågen fram til klokka 17.00. Det er altså politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen fra Andøya Spaceport i kveld klokka 22.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det nordøstlig fresk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær. Noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk er skyet eller delvis skyet, og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til fresk bris, på kysten nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredte regn, ellers skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i sør. Ja, i dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 16 grader, vi har Leknes lufthavn med 18 grader, Myre i Øksnes 16 og Hamarøy Innhavet 19 grader, og det var altså temperaturen i dag klokka 11.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, då var vi tillbaka till 80-talet, folkens. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering her. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet i dag mandag 15. juni klokka 07.00, og er planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det er skilt omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund i Evenes. Arbeidet berører begge kjørefelt, og fartsgrensa er satt ned til 50 km i timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans i trafikken i forbindelse med sprengninga. Arbeidet foregår på hverdagen mellom klokka 7.20 og er planlagt å vare fram til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Og det gjennomføres veiarbeid i Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen blir stengt i begge retninger hver natt fra klokka i tidsrommet 23-06.00 i perioden 15. til 25. juni. Og under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken klokka 02.00. Det var altså Nappstrømtunnelen som er stengt i begge retninger hver natt fra 23-06.00. Og så er det et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetida etter stengingen. Det var det vi hadde om trafikken der ute, så er det kanskje noe som dukker opp under denne sendingen. På veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, skulle det være et eller annet som våre slutter av bør få vette om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Gled deg til en fantastisk radiobingo i kveld klokka 20.
7: Finansieres todos nuestros servicios.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sommermusikk fra Ramon på formiddagen i Radio Bø. Vi skal aldri, ja det var den låten med den lange titelen, ja. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg vet det har vært litt sånn, at folk har spekulert litt om hva heter egentlig det sangen, og han har fått litt spørsmål om den låta der når han har møtt fansen Ramon. Så har de ikke fått med seg alt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det er en lang titel på en låt, men vi får se om den setter litt ut i sommeren. Kanskje den gjør det. Før helga så hørte du at fotballklubben Luna de startet et prosjekt som heter Fra dugnad til arbeid. Og styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, han var på besøk på Bø ungdomsskole og informerte om prosjektet. Og vi fikk vite litt mer før helga hva målgruppa for prosjektet fikk, ja, målgruppa for prosjektet fikk informasjon. Så skal vi tilbake til fra dugnad til arbeid nå. For vår reporter, han Anders Jonsen, han fikk en prat med han Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt, som er begge elever på Bø ungdomsskole.
1: Tja, så det er en fin måte å finne ut av utvikler hva man vel gjør, liksom.
2: Tror du noen som kommer til å ta kontakt med Luna og si at jeg har lyst til å prøve meg kanskje på Bøheimen eller som snekker eller som kokk en dag i sommer?
1: Tja, så jeg ser ikke bort fra det.
2: Hvordan er det med deg? Er det noe du kunne ha tenkt deg å prøve?
1: Ja, bilmekaniker.
2: Og hva du gjør hvis du har lyst til å prøve dette? Hva det var dere skulle gjøre?
1: Nei, vi har nå fått et skjema, så står det en telefonnummer der, så vi bare ringer det og spør om de kan hjelpe oss med å sende oss dit et.
2: Hun blir, går også i 10. klasse, og hva du synes om en sånn start på skoledagen?
3: Jeg synes det er veldig lærerikt og fint at de engasjerer seg så i ungdommene, og at de skal trives i bygda.
2: Og hva var det beste med dette opplegget, synes du?
3: At de viser at de bryr seg, og at de tar ansvar for at vi skal ha noe å gjøre.
2: Og hva er det dere kan gjøre, sånn som du oppfatter det?
3: Vi kan søke om der vi får opplæring og veiledning med hva noe enn det vi har lyst å jobbe med. Og så kan vi få litt innblikk i hvordan arbeidsdagen vanligvis er.
2: Tror du, nå har jo du snakket litt med de andre kanskje etter det som ble sagt. Tror du det er noe som kommer til å benytte seg av dette?
3: Det tror jeg helt sikkert. Det er jo sånn traktor- og liftkurs og sånn. Og det er jo veldig spennende å se.
2: Men du selv, er det noe du kan tenke deg kanskje å prøve?
3: Jeg har dessverre sommerjobb i den tida som jeg allerede har skaffet meg, men jeg vil jo anbefale det her for andre.
2: Hva du tror som kan være det beste for de som prøver seg en dag i et yrke?
3: At de finner ut nye muligheter og ting de interesserer seg for, som de kanskje ikke visste at de er flinke til å gjøre.
2: Mhm. Kanskje de også finner ut at dette var ikke noe for meg?
3: Ja, det er jo også en veldig fin læring, for da vet man hva man ikke vil.
0: Ja, det var to elever fra Bø ungdomsskole der. Vi hørte Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt. Det handler altså om prosjektet som Luna har satt i gang, FK Luna. Det er et prosjekt fra dugnad til arbeid. Og de har søkt Bufdir om midler for å gjennomføre. Bufdir, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, som da et fagorgan på blant annet barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon og familievern. Og Bufdir har også ansvar for det statlige barne- og familievernet. Og det vil jo alltid være økonomi inne i bildet i et sånt her prosjekt, og det er Bufdir som bidrar med midler som FK Luna har søkt om. Og så skal klubben da gjennomføre og rapportere til direktoratet. Vår reporter Anders Jonsen, han fikk også en prat med Morten Rønningen, som er lærer på Bø ungdomsskole, om prosjektet fra dugnad til arbeid.
4: Synes jeg er veldig spennende, også det å koble på det med dugnad som en vei inngangsbillett eller inngang til yrkesliv er veldig fint. Du får jo vist deg frem, du får prøvd deg, du kan bli sett, og du kan få øynene opp for noe, så kan noen få øynene opp for deg. Kjempebra. Hiv deg med på dugnaden, det vil du tjene på.
2: Så dette er et opplegg som både kan være til nytte for den enkelte ungdom og foreningsliv og klubber i Bø?
4: Ja, uten frivilligheten så stopper jo Norge, er det noe som sier. Og det absolutt, vi trenger det. Vi trenger å lære opp ungdommene våre, ta del, at å ikke bare være en deltaker, men være en som driver ting, en aktør som får ting til å skje. Og det gjør man I frivilligheten ved ja, nettopp å være frivillig.
2: Han Kjell hadde vel noen stikkord som blant annet var ansvar, bevisstgjøring. Kan dette være med på å øke den de siden hos ungdom?
4: Absolutt, å få lov å gjøre en forskjell og oppleve at det du gjør betyr noe. Du får en endring. Den lokale, den flotte idrettshallen til Luna, fotball, det innendørsanlegget der, som kan få et sånt løft sånn visuelt ved at ungdommene slipper det. Og likens litt sånn sårt etterhøyt ved likehold. Det betyr noe. Det mye flottere å komme inn I en, et hus som godt tatt vare på.
2: Dette målgruppa jo fra 15-16 til 18 år. Tror du at de interessert I dette?
4: Ja, håper det. Og når Kjell snakker om at du har muligheter for å ta et sånn liftkurs, det fantastisk. Det vil jo koste en, fort en tusenlapp. Og det noen ungdommer har det, så en ting at du har liftkurset, men det viser også at du interessert I å gjøre noe selv for å få deg en kompetanse som kan sette deg I stand til å utføre en sommerjobb, eller ta en maloppdrag for et firma, eller på ordentlig vis da.
2: Ja, for han nevnte vel her, kom med ønsker, så skal vi prøve å ordne det.
4: Ja, han var virkelig på tilbudssida, og artig at jeg synes det stas at fotballklubben bryr seg om mer enn bryr seg om hele mennesket. Fotball kjempebra, men vi som driver med frivillighet, vi gjør det for at vi bryr oss om folk. Og ungdom, ikke sant? Det givende arbeid med ungdomsarbeid på fritida. Og det han Kjell, han demonstrerer absolutt det. At det. Jeg tror du gir han Kjell noe, og så jeg sikker på at det gir ungdommen noe.
2: Han Kjell sa, ta kontakt. Hvis du skulle komme et råd til, til ungdom eller til foreldre, hva det?
4: Jo, dere foreldre, ta kikk på den brosjyren, og så, der står det noen telefonnummer. Så får deres datter eller sønn litt på trua hvis de går og sparsker grusen I sommer, så hiver dem på det der prosjektet en dag eller to eller med Luna. Det veldig bra. Så undersøkelser viser at den aldersgruppa de har sektet seg mot 15-18 år veldig mange som ikke har sommerjobb. Ja, og så sender en e-post, det blir litt lite. Du må møte opp selv, altså her også en trening I å møte opp selv. Og så det ufarlig at du får prøvd deg. Så ikke så forpliktende, du har ikke bedt deg etter tre uker, men møte opp, ut og prøv deg.
0: Det var oppfordringen fra Morten Rønningen, ut og prøv seg litt I arbeid. Fra dugnad til arbeid, altså prosjektet til FK Luna. Morten Rønningen, han ble intervjuet av Anders Jonsen.

0: Ja, det var musik fra Donkey Boy Ambitions. Etter tekniske problem, fiskebåter på ville veier, lekkasjer i trykkbeholder og styrt i havet, så prøver man nu igjen å få opp raketten. Vi snakker om Spektrum 2 og den rakettoppskytingen som skal skje på Andøya i kveld klokka 22.00. Og da så skal vi nu gå til han Jon Harr, som direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. God formiddag til deg, Harr.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, sist gang oppskytningen ble avbrutt den 9. april, så skyldtes det lekkasje i en trykkbeholder. Kan du si noe om hva slags forberedelser som gjort frem til oppskytningen som planlagt i dag?
1: Ja, først vil jeg bare si at akkurat lekkasjen, den ikke så mye jeg kan si om, fordi at dette ISAR som har kontroll på selve raketten. Vi går ut fra at de har gjort alt som skal til for å være klare, siden jeg har annonsert oppskytning i dag. Og når det gjelder fra Andøya Space sin side, så har jo vi gjort alt det som vi skal gjøre for å gjøre oss klar til oppskytning, og det innebærer å sørge for at vi har personell som godt trent og klare til det de skal gjennomføre, ha systemer som virker, sørge for at vi har gjort de siste værsjekkene og sørge for å begynne å klarere områdene. Så nedtellingen har startet og vi klare.
0: Mm. Det var altså lekkasje i en trykkbeholder, så da ble det avbrutt 9. april. Har raketten stått der hele tiden, eller har den vært nede og satt opp igjen? Hvordan fungerer det? Kan du si noe om det?
1: Vet du hva? Akkurat det vet ikke jeg så mye om. Så det er jo ISAR som har kontroll på den. Så det vi forholder oss til er det de forteller oss om at den reparert og i orden igjen.
0: Ja. Ja. Det har tidligere vært tekniske problemer,

0: enn det er turistsesongen har begynt. Og det betyder at vi må også ha mer personell ute I felt og sørge for klarering da, av disse områdene. Det jo opprettet både fareområder og hensynssoner som vi ber da, folk om å respektere. Så det viktigste vi har gjort for å forberede oss, det jo da også varsle godt I forkant.
1: Hvor stor interessen fra både fastboende og tilreisende?
0: Den veldig stor. Andøya Space har jo for øyeblikket den eneste operative romhavnen på det europeiske kontinent. Og det sånn at vi bidrar jo dermed til at Europa får en sårt tiltrengt oppskytningskapasitet på satellitter fra europeisk jord. Og interessen har bare økt over de siste månedene. Dette er veldig viktig for Norge, for Europa. Og lokalt. Vi ønsker jo å bidra også til at det lokale samfunnet utvikles videre I samarbeid.
1: Så det jo mye turister nå og farta I Vesterålen, og mange turister kanskje ukjent med aktiviteten på øya. Hvordan klarer dere å nå ut med informasjon til de?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det har vært en utfordring, rett og slett fordi at de plukker ikke nødvendigvis opp informasjon I de vanlige kanalene. Så da har vi gått til ekstra skritt og faktisk vi har printet ut plakater som vi har hengt opp på alle campingplasser og på alle butikker og steder hvor turistene ferdes på 4 språk. Så det en av de tingene vi har gjort, og så varsler vi jo så godt vi kan gjennom de vanlige kanalene og på sosiale medier og så videre.
1: Du, vi har jo fått inn pressemelding her fra politimesteren I Nordland, og der de opplyser at da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet I havområdet innenfor sikkerhetszonen, så har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også gjeld havområdene som innenfor sikkerhetszonen. Hvor viktig mener dere I Andøya Spaceport at det at dette som politiet nå har innført har betydning for den jobben dere skal få gjort?
0: Altså, det jo viktig. Vi har bedt om bistand fra politiet, men det en del av det sikkerhetsarbeidet vi gjør som helt nødvendig for å få til oppskytning på riktig tidspunkt. Det jo ikke bare at ting skal virke, men det skal også virke på et gitt tidspunkt. Og så det sånn at rundt det tidspunktet, det vel klokken 10 kveld at vinduet åpner, så må alle fareområdene være klarert. Og det gjelder også havområdene. Så dette et av de tiltakene vi iverksetter for å være sikre på at vi kan gjennomføre oppskytningen trygt og sikkert.
1: Mm. Så vet vi jo, Jon, at det har vært mye I media rundt oppskytningen, og fiskere har ikke vært helt fornøyd. Hvor god kontakt har dere med fiskere og sånn, og at det ikke skal bli noe krøll I kveld?
0: Vi har veldig god kontakt med fiskerne, så den kontakten, altså både I forkant av oppskytningen nå, har vi hatt flere møter, og under nedtelling så det jo, alle båtene har jo løpende kontakt med vårt operasjonsrom. Sånn at jeg vil si at kontakten både tett og god for tiden.
1: Hvor stor sjanse det for at det blir oppskyting I kveld med tanke på været?
0: Ja, det bare å se ut av vinduet det. Altså, været ser jo veldig bra ut, I hvert fall her nede I lavlandet, skulle jeg til å si. Litt I høyere luftlag så det jo alltid et spørsmål om vinden på vår side, om vi kan skyte opp. Med den vinden som men det ser også veldig bra ut. Så per nå så kan jeg si at det ser bra ut, men det jo alltid en usikkerhet knyttet til været, og derfor så gjøres det også værsjekker og prognoser helt ned til siste minutt på nedtellingen.
1: Mm. Det veldig mange som følger med, de spent. Skal man lykkes å få opp denne raketten endelig I kveld? Og dette kan man vel følge på nettet, kan man ikke det, Jon?
0: Jo da, det finnes en YouTube-kanal, så det jo Isar, vår kunde, som lager en streaming av dette. Og det mulig å logge seg på der og se på. Så vi jo veldig spente alle sammen her også, og gleder oss. Dette kan bli virkelig en stor dag for Norge og for Europa og for Vesterålen.
1: Da får vi ta en liten pause fra VM-showing av fotballen og følge litt med på Spektrum 2-raketten når man skal prøve å få den skutten opp I kveld.
0: Det vil jeg absolutt gjort, eller I hvert fall kan vi ha kanskje to skjermer samtidig.
1: Ja, det går bra det også kanskje. Så får man ja takk begge deler.
0: Ja takk begge deler.
1: Veldig bra.

0: Vi skal følge med fra 22 og utover, kanskje litt før også, sånn at vi får alt med oss, det som skal skje på Andøya. Rakettoppskyting, altså denne raketten Spektrum 2. Jon Har, du er altså direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø og satt oss litt inn i ting og tang, og så krysser vi fingre.
1: Tusen takk skal du ha, og takk for at jeg fikk være med.

Sommer på jorda fra Postgirobygget. Vi nærmer oss veis ende på formiddagen i Radio Bø denne mandag 15. juni. Men vi har store planer om å være tilbake i din radio i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så er det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Og glem ikke radiobingoen i kveld 20.00. Altid 100 000 i lykketalspotten, så det er bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste kiosk eller butikk eller ja, bensinstasjon. Du kan jo også kjøpe blokket på nett på radiobo.no, skrive ut eller spill på skjerm. Jeg har faktisk noen nye spillere på skjerm i dag som vi skal hjelpe litt på, ja, få det til sånn, litt sånn teknisk og at det skal gå seg til. Og så er det sånn at radiobingoen tar jo aldri ferie. Neida, 24-7 skulle jeg til å si. 365 dager i året, det går unna hver mandag. Og nei, det er sommer nå, snart ferie for mange, men radiobingoen, den tar altså ikke ferie på denne kanalen. Ok, da runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for oss, og ha en fin dag der ute.

0: over you.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingo-blokket kan kun benyttes på første bingo-kveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis

en, to eller tre vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefon nummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Ja, da skal jeg gratulere de på den femte og siste omgangen. Det var Grete på enrekkeren som tok 300 kroner. Og Jill fikk 700 kroner på torekken. Og Kate fikk 5000 på trerekken. Gratulerer til alle. Og da er det litt sånn om hvordan dere sender inn, og der, hvis det var noen som fikk trøsteblokk og sånn. Da merker du blokka di med navn og kontonummer. Send inn til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen. Eller så kan du ta bilde av hele forsiden og hele vinnerarket og send på mail til bingo@radiobo.no. De som har trøsteblokk, de trenger jo ikke å sende inn hvis de ikke vann. Men hvis du har vunnet deg trøsteblokk nå, så ring du inn adressen din nå etter bingoen ferdig. Så ordner vi det. Da var det de som var i kveld. Det var telefonvakt, hun Frøydis Juliussen. Kontrollør og oppleser, Eli Kristine Sørensen. Tekniker, Teddy Vår Paulsen og Emily Horn. Og ansvarlig redaktør er Ovi Veka Wilhelmsen Holm. Da sier jeg ha en fin kveld.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, fine toner fra Big Mountain. Baby, I love your way, og da kan Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si god mandag og hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Ja, i dagens sending så lurer vi litt på hva slags sprell som kommer til å være langs løypen når det arrangeres Arctic Race of Norway i august. I dag så er han Dag Otto Lauritsen på et Vesterålsbesøk, og han skal være med oss direkte på lufta om noen få minutter. Vi skal til markedsdag på arrangementet under Strøna på Strønstad. Og så er det jo sånn at fotballklubben Luna, de har startet prosjektet Fra dugnad til arbeid, og det skal du få høre mer om i dag. Vi var litt innom det før helga. Og i kveld klokka 22 så skal tyske ISAR Aerospace igjen forsøke å skyte opp bæreraketten Spektrum 2 fra Nordmæla på Andøya.

0: Ja, det er altså noen av saken vi skal innom, men vi starter med politiet som rykket fredag kveld ut til et trafikkuhell på Stokmarknes i Hadsel. To kjøretøy var involvert i hendelsen med en person i hver bil. Ifølge politiet ble ingen personer skadet. Det er heller ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Partene ordnet selv med skademelding, og politiet foretok ingen ytterligere tiltak på stedet. Under en strandryddeaksjon på øya Mosken på Værøy lørdag formiddag så ble det gjort funn av en død person i strandsonen. Politiet har opprettet sak og besluttet at den avdøde skal obduseres. Obduksjonen skal bidra til å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig dødsårsak. Politiet har foreløpig ikke gitt ytterligere opplysninger i saken. Nødetatene rykket lørdag morgen ut til Sørvågen i Moskenes etter melding om at et vogntog hadde kjørt av veien og velta. Føreren kom seg ut av kjøretøyet på egen hånd og ble undersøkt av helsepersonell på stedet. Han ble vurdert som uskadd, og politiet opplyser at det ikke er mistanke om promillekjøring. Vogntoget var lastet med 16 tonn fisk. Bergingsarbeid og opprydding ble satt i gang etter ulykka, og politiet har opprettet sak. Politiet og utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kveld en ruskontroll på E10 ved Badebukta i Vågan. Totalt ble 95 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Kabelvåg sentrum etter ordensforstyrrelser ved arbeideren. Ifølge politiet nekta personen å forlate stedet og var til sjenanse for både ansatte og gjester. Vedkommende var beruset da hendelsen fant sted. Personen ble bortvist fra sentrum fram til klokka 08.00 søndag morgen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland i denne omgang. Vi kommer inn med mer fra politiet litt senere i sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Nå skal vi se på mandagsværet i Nordland. Det blir nordøstlig frisk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær, noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk er skyet eller delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til frisk bris, på kysten nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredt regn. Ellers er skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i sør. På tirsdag så får Nordland skiftende bris, om kvelden periodevis nordlig frisk bris langs kysten i nord, skyet og spredte regnbyger i sør. Det blir lett skyet oppholdsvær i nord, tilskyende utover formiddagen. Og Troms på tirsdag, skiftende bris, det blir periodevis nordlig frisk bris utsatte kyst og fjordstrøk. I midtre og indre strøk stort sett lett skyet og fint vær. Langs kysten og ytre strøk skiftende skydekke og oppholdsvær. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Solvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 18 grader, Myre i Øksnes 16 grader, og så er det da Hamarøy Innhavet som har den beste temperaturen. Fra klokka 11 i dag, Innhavet, der noterer vi 19 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
4: Ildstedet.no. Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Sommerlige toner fra Plumbo som ga oss bade naken. Ja, du gått I gang med formiddagen på Radio Bø, mandag og ny uke, og så har vi jo gjort klar litt konkurranse. Ja, jeg har lagt den ut på Facebook-sida for noen få minutter siden. Nå skal vi gå litt inn på den. Hva var det vi hadde? Jo, vi hadde 15 bokstaver, ser jeg, og et hint som som følger, fra idé til et ferdig produkt. Fra idé til et ferdig produkt, 15 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ta en liten titt der, og sett deg litt inn I de her 15 bokstavene. Så skal vi komme tilbake til konkurransen på lufta. Emily skal jo selvfølgelig gå gjennom alle bokstavene og presentere dem om litt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Storballangen I Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkrenne, og trafikken reguleres med lysregulering. Et kjørefelt stengt, og bilister må regne med noe ventetid her. Utrykningskjøretøy bes kontakt veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet mandag 15. juni klokka 07.00 og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagnestunnelen på E6 I Narvik som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det skiltet omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund I Evenes. Arbeidet berører begge kjørefelt, og fartsgrensa satt ned til 50 km I timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans I trafikken I forbindelse med sprengningen. Arbeidet foregår på hverdager mellom klokka 7 og 20, og planlagt å vare fram til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Så skal vi ha litt informasjon om E10 og Nappstrømtunnelen. Der det sånn at det gjennomføres et veiarbeid fremdeles mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken, og det klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen. Og dette arbeidet planlagt avsluttet den 26. juni 06.00. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen altså stengt I begge retninger hver natt fra I tidsrommet 23 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Men det et gjennomslepp for trafikken 02.00. Det som det nye her, det jo da at det mulig å kjøre gjennom Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy nå på dagtid, uten at det kolonnekjøring der. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så ta en telefon til oss I formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto. To sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen!
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no Du hører nå på
4: Radio Bø. Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, musik fra musikalen Chess, det der Murray Head på formiddagen i Radio Bø med One Night in Bangkok. I august så kan vi glede oss til Arctic Race of Norway som besøker Ofoten og Vesterålen i år. Og Emily, nå skal vi inn i studio til deg. Du har med deg en kar på telefon som vi ofte ser i TV-ruta når det Arctic Race of Norway.
1: Det stemmer, for med et stort smil, masse energi og en brennende lidenskap på sykling Dag Otto Lauritsen på plass i Vesterålen. Og han med oss nå over telefon. God formiddag, Dag Otto.
2: Ja, god formiddag. Utrolig hyggelig å være her i området. Jeg tror kanskje ikke jeg har vært så langt ute på Andøya noen gang.
1: Nei, du har jo vært på besøk på Andøya Space, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, det var en veldig spennende opplevelse for meg da. Jeg har vært inne der og sett, og til og med kjørt drone. En svær drone som kostet mye penger, som jeg fikk lov til å teste, så det var veldig fascinerende.
1: Ja, det tror jeg. Vi jo alle spent på at det kanskje muligens blir en rakettoppskytning i kveld. Det noe du har lyst til å få med deg?
2: Det helt sikkert. Det var en liten overraskelse på meg faktisk, for jeg har følt med tidligere at de har dessverre ikke klart å få ut den raketten, så hvis vi nå har muligheten til å se det, så håper jeg at vi får sjansen og at de lykkes i dag.
1: Absolutt. Og du jo nå på besøk i Vesterålen og skal reise litt rundt. Kan ikke du fortelle litt hva du skal gjøre her?
2: Altså, jeg jo med sammen med Arctic Race som ambassadør, og jeg har jo jobbet med TV2 og vært med hele veien siden Arctic Race begynte for ganske mange år siden, så jeg har vært med i alle sesongene. Og nå skal vi jo da ha start i Bø for første gang.
1: Mm.
2: Det den 13. runden som Arctic Race går i nord, og jeg gleder meg veldig til å komme til Bø. Vi har jo Bø på Sørlandet, men nå skal vi til Bø i postere.
1: Ja, det to vidt forskjellige opplevelser, det kan jeg garantere.
2: Jeg har Bø i Sommerland, har hatt med barna mine i gamle dager, men nei, det veldig fascinerende. Jeg synes det fin natur her. Det jo veldig heldig med vær, og jeg føler alle de årene vi har vært i Arctic Race, så har august vært fint i nord.
1: Mm-hmm.
2: Så vi satser på fint vær igjen når vi skal til Bø den 14. august.
1: Ja, og hvordan synes du interessen for Arctic Race er her oppe nå, et par måneder før start?
2: Ja, jeg synes jo alltid at når jeg treffer folk fra nord, så assosierer de med litt med sykkel, kanskje ikke så rart, og veldig mange snakker om Arctic Race, at det en fantastisk opplevelse for nord, og jeg treffer jo veldig mange utlendinger, både i Tour de France og andre steder, som jeg skryter av de sendingene med den fantastiske naturen, og at det hjelper for å trekke turister til Norge, det er jeg i hvert fall 100% sikker på, og Arctic Race er mer enn et sykkelløp, som vi sier, og det en opplevelse å kjøre gjennom de forskjellige stedene i Nord-Norge.
1: Altså, hva betyr det for rytterne å få sykle i så spektakulære omgivelser?
2: Det betyr mye. Jeg har vært mer eller mindre profesjonell selv i 15 år og reist rundt, og jeg har vært på sykkeløp mange steder i verden. Og du kan si magen til det publikummet som de har i nord, det finner du ikke andre steder. Det liksom en litt sånn sprø galskap, men på en positiv måte. Og det bor jo ikke like mye folk overalt. Når vi kommer til Finnmark, så kan det gå en stund mellom hver bunadskledde dame som står på en hei med flagg. Men jeg synes jo engasjementet er enormt, og det er kjempemoro både som syklist og tilskuer å kjøre rundt her og så se hva som skjer. Og det er et stort engasjement nå, selv om det er flere måneder til. Ja, det er jo cirka 2 måneder til løpet starter her.
1: Mm. Og så er det jo veldig mange som lurer på da, om du har tenkt til å finne på noe sprell.
2: Altså, det er jo som regel ikke mer som finner på sprell, men det jo veldig mange de langs veien som prøver å finne på sprell for meg. Så jeg har jo for eksempel truffet Superman-gjengen. Det jo en gjeng som har kledd seg ut som supermenn og kvinner. Og de har lokket meg ut med utkledning og suset nærover veien i et sånn ståbrett. Jeg vet ikke hva det heter, og skateboard. Og nei, det mye rart som skjer langs veien, og jeg prøver jo å være med. Jeg rekker jo ikke overalt. men jeg kan love dere, hvis det lave arrangement, så vil I hvert fall syklisten se det, de gleder seg, og storkoser seg med alt det som skjer langs veien, og så håper vi jo selvfølgelig flest mulig av de at jeg har tid til å stoppe og kunne lave en liten reportasje med de som mest sprelske, eller mange fascinerende, fine utsiktspunkter eller steder.
1: Mm. Og nå skal du jo ut til Bø i morgen, hvis jeg har forstått det rett.
2: Det riktig.
1: Ja, og så har jeg hørt at du skal en tur på fjellet. Det noe du gleder deg til?
2: Ja, jeg gleder meg jo alltid til en fjelltur, så nå vet jeg ikke helt 100% hva du snakker om, men jeg tar ting på sparket, og jeg blir alltid positivt overrasket.
1: Ja, da skal ikke jeg avsløre for mye hva Bø har planlagt for deg da, Gotto.
2: Jeg ble nesten litt nervøs, ja, men det blir sikkert gøy.
1: Du virker som du sporty og med på det meste.
2: Ja da, ja. Det moro å kaste seg ut i det. Og så det veldig gøy å treffe folk, for de så engasjerte. I dag har jeg vært ute og syklet med to små barn på 5-6 år og kappkjørt med de. Så det super moro å se engasjementet fra store til små.
1: Dag Otto Lauritsen, tusen takk for at du tok tiden til å snakke med oss her I Radio Bø og ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk for det, og jeg håper alle som hører på kommer og deltar når vi kommer her 14. august. Jeg gleder meg I hvert fall veldig.
1: Tusen takk.

0: Jeg bruker å kalle for popdronninga Dagny Rain fikk du på formiddagen I Radio Bø. Hålogalandsveien ligger an til å åpne et halvt år før tida. Ja, det betyr at denne veien altså står klar antageligvis allerede sommeren 2028. Veivesenet og Skanska forklarer den raske framdriften med blant annet gode grunnforhold I tunnelene. Veivesenet har brukt 200 millioner mindre enn planlagt, som de nå kan bruke til å bygge mer vei og gang- og sykkelveier. I tillegg kuttes bompengeperioden fra 20 til 15 år, det melder NRK. Vi skriver altså 15. juni I dag. 15. juni, da tenker jeg feriepenger, Emily. Jeg vet ikke hva du tenker. Har du også feriepengene i bakhøvet når det gjelder sånn midten av juni?
1: Ja, jeg tror de fleste tenker på feriepenger I midten av juni.
0: Mm.
1: Ja, det deilig.
0: Det litt ekstra inn på, ja, på konto.
1: Det deilig.
0: Men når det gjelder det du skal fortelle om nå, så har vel, det har vel ikke noe med feriepenger å gjøre?
1: Nei, det faktisk et ganske alvorlig tema,
0: okay,
1: som jeg tenkte jeg skulle ta opp I dag, for I dag så det verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Så jeg tenkte å snakke litt om det.
0: Mm.
1: 15. juni markerer vi verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Dagen ble etablert av FN for å rette oppmerksomheten mot et problem som ofte får mindre oppmerksomhet enn det fortjener, men som rammer veldig mange eldre mennesker over hele verden. Når vi snakker om vold og overgrep mot eldre, tenker kanskje mange først på fysisk vold, men overgrep kan ha mange former. Det kan være psykisk mishandling, trusler, økonomisk utnyttelse, omsorgssvikt eller sosial isolasjon. Det kan skje I hjemmet, på institusjoner eller I andre omsorgssituasjoner. Ofte det personer som den eldre kjenner og stoler på som står bak, noe som gjør det ekstra vanskelig å si ifra. FN anslår at 1 av 6 personer over 60 har opplevd en eller annen form for overgrep I løpet av det siste året. Samtidig vet man at mange tilfeller aldri blir meldt inn. Skam, frykt, avhengighet av andre eller manglende mulighet til å varsle gjør at mørketallene trolig større. I Norge blir vi stadig flere eldre. Takket være bedre helse og levevilkår lever vi lengre enn noen gang før. Det en positiv utvikling, men det betyr også at samfunnet må være ekstra oppmerksom på hvordan vi ivaretar de eldres rettigheter, trygghet og verdighet. Dagen handler ikke bare derfor om å bekjempe vold og overgrep, det handler også om respekt. Eldre mennesker har gjennom livet bidratt til å bygge lokalsamfunn, arbeidsplasser og familier. De har samlet erfaringer og kunnskap som verdifulle for oss alle. Derfor fortjener de å bli møtt med omsorg, inkludering og respekt. For mange eldre kan ensomhet være en stor utfordring. Selv om ensomheten I seg selv ikke et overgrep, kan sosial isolasjon gjøre mennesker mer sårbare. Det derfor det viktigste vi kan gjøre ofte ganske enkelt, ta kontakt. En telefon, et besøk, en kopp kaffe eller en hyggelig prat kan kanskje bety mer enn vi tror. Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre også en anledning til å tenke over hvordan vi snakker om alderdom. Alt for ofte forbindes det å bli eldre med begrensninger og utfordringer, men alderdommen handler også om livserfaring, historie, kunnskaper og mennesker som fortsatt har ganske mye å bidra med. Denne dagen minner oss om at alle mennesker har rett til et liv uten frykt, vold og utnyttelse uansett alder. Den minner oss om at verdighet ikke har noen aldersgrense, og at et godt samfunn kjennetegnes av hvordan vi tar vare på de mest sårbare blant oss.
0: Takk skal du ha, Emily. I dag, 15. juni, markeres verdensdag for eldreomsorg, offisielt kalt verdensdag for å bekjempe vold og angrep mot eldre. Vi skal nå by på musikk fra Richard Marx, som klar her med sin rolige ballade. Right Here Waiting skal du få I formiddagen på Radio Bø. Og så begynner å nærme seg litt tid for konkurranse.

0: Right Here Waiting fra Richard Marx. Ja, det er veldig mange som er spent på det som skal skje klokka 22 på Andøya I dag. Vi snakker selvfølgelig om Spektrum 2-raketten som de igjen skal prøve å skyte opp. Det har vært noen forsøk. Og like før vi ferdig med formiddagssendingen, så skal vi få det siste rundt denne rakettoppskytningen. Da skal vi ha med oss han Jon Harr, som direktør for virksomhetsutvikling I Andøya Spaceport. Han blir direkte med oss I denne sendingen. Men akkurat nå så skal vi få litt hjernetrim I gang der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emilie, du sa på øret mitt at du tror den kanskje var litt vrien I konkurransen I dag.
2: Ja, jeg tror kanskje jeg har overgått meg selv I dag. Ja. Vi har fått så langt på tre kvarter, så har vi fått 4 innringere.
0: Ja, ok. Men så sier jeg, ja, kan du hjelpe deg litt på vei?
2: Og det har vi gjort nå, synes jeg.
0: Vi har laget en liten endring på hintet.
2: Ja, som forhåpentligvis gjør det litt lettere for folk.
0: Ja.
2: Ja, så den får bare følge med.
0: Det 15 bokstaver.
2: Det det. Og det egentlig ikke så vanskelig hvis du får til første del. Så det forhåpentligvis det vi får hjulpet dem til med litt mer hint nå. Men vi bør kanskje ramse opp bokstavene først.
0: Mm-hmm. Bare skru opp volumet og ha penn og papir klar, folkens.
2: Jeg tar det selvfølgelig fonetisk. Vi begynner med P for papa, M for Mike, T for tango, R for Romeo, U for uniform, N for november, O for Oscar, K for kilo, E for ekko, D for delta, S for Sierra, U for uniform, I for India, S for Sierra og K for kilo.
0: Det altså 15 bokstaver. Jeg skal prøve meg på jente-guttenavn som Anna Klær. Og så får du rop stopp hvis det blir kludder I systemet her. Vi starter med P, Per. Og så blir det M, Martine. Og så blir det T, Thor. Og så blir det R, Ragnhild. Og så U, Ulrik. Og så blir det N, Nina. O, Oskar. K, Karoline. E, Erik. D, Dorte. S, Sigurd. U, Unni. I, Ivar. S, Silje. Og K, Kalle.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det
2: godkjent.
0: Var det 100%?
2: Ja, det godkjent. Og når dere har knøtet litt... unnskyld.
0: Når dere har knøtet og nyst og hostet litt, så...
2: så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Ja, nå stokker jeg nesten I ordet her også.
0: Da skriver, rop ut hvis du trenger hjelp.
2: Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller 3 tusjer. Ukespremien en pakke med flakslåd, og den trekkes på fredag, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Mm. Og så skal du jo få et hint.
0: Ja.
2: Og hintet fra idé til et ferdig lydprodukt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi har lagt til ordet lyd I produkt. Først så la vi ut hintet fra idé til et ferdig produkt. Men nå hintet fra idé til et ferdig lydprodukt.
2: Mm.
0: Ja.
2: Tenk litt på den. Lyd.
0: Kan vi koble dette mot noe radioarbeid?
2: Ja.
0: Ja, på en måte.
2: På en måte vil jeg si det. Ja. Absolutt.
0: Så vi vel litt av denne typen innimellom.
2: Ja, I hvert fall du.
0: Ja.
2: Kanskje ikke meg så mye.
0: Nei. Nei, men da det meste sagt, kanskje.
2: Ja, og nå blinker telefonen her.
0: Ja, kanskje det hjalp å si lydprodukt, fra kanskje idé det? Til et ferdig lydprodukt, at det var litt sånn hjelp på veien.
2: Vi får håpe det.
0: Mm.
2: Og står dere helt fast og ringer meg, så skal dere få et lite hint til.
0: Åh, ja. Enda mer. Ja, men da telefonnummeret til Emily, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Du kan altså være med frem til 11:45, og så finner du jo konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, så du hjertelig velkommen innom der.

0: Han heter Bill Love Lady, och du fick han på förmiddagen i Radio Bøven lite fin reggaetona. One more reggae for the road.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, Radio Bø har i helga vært på markedsdag på Strønstad i Hadsel. Under Strøna har siden 2009 jobbet for å skape positivitet rundt bygden langs midnattsolveien. Og på markedsdagen så traff vi to karrer som spiller gitar og trekspill og ga oss ekstra god stemning på markedsdag på Strønstad.

0: Arrangementet under Strøna godt I gang, og de som kommer hit, de får også veldig fin musikk. Hvem dere?
1: Jan Roger Pettersen.
2: Svein Harald Jakobsen fra Holløya.
1: Opprinnelig jeg fra Bø I Vesterålen, og bandet heter K. Olsen Band, Kristine Olsen Band, og vi har spillet I lag I, ja, jeg tror vi var 40 år.
3: Ja, 40 år jeg kom med.
1: Vi har hatt flere I lamme også, men nu, akkurat nå bare to. Vi har flere som har, vi har vært fire, fem I støtene, men det jeg og han som har holdt på lengst. Og vi enda ungdommer, så vi fortsetter.
0: Det bra at dere holder det gode, Anders. Og så fortalte dere meg her at dere hadde et samarbeid med Jack Berntsen en gang I tiden.
1: Ja, Jack Berntsen var med på den siste plata vi ga ut, og da kjørte vi han bortover til Sortland I studio. Da spilte han inn I plata som heter Salte Tåra. Den veldig fin. Han har en plata til som vi ikke har laget til som heter Kode og Kort. Ja. Og den har ikke vi gjort noe med enda, men den veldig fin I plata fra Jack Berntsen. Så han heldig som fikk være gjestartist på Kristin Olsen Band.
0: Ja,
1: ikke verst.
0: men hvordan det med spilling? Dere ute og farter litt?
3: Nei, det svært lite.
0: Okay.
3: Ja, jeg tror... Ja, vi var jo en 80-årsdag I Løkvika for noen vekker siden. Ellers har vi ikke vært ute og spillet siden vi var her I fjor.
0: Ja.
3: Så det... Nei, det er ikke marked for, behov for sånn musikk som vi har. Det er egentlig på gamle hjemme, og det er ikke mange plasser.
0: Ja, nei, men ja. Det vel kanskje litt sånn at det de eldre som husker de låtene dere spiller.
1: Ja, de synes det veldig trivelig å høre på, og det jo da at vi spiller jo musikk som de kan sette og prate med et bord og ha det koselig, enten det bursdag eller et lag eller noe sånt. Vi bruker jo å ha øvelser en par-tre ganger I måneden hjemme hos meg, ganske en halvdags. Vi oppe og går alle veier, og vi tar gjerne imot oppdrag for de som vil ha ordentlig musikk, ekte musikk. Så der muligheter.
0: Sail along silvery moon, mener jeg hørte her I sted.
3: Det har du helt rett I. Så, men den vel fra 1920-1930, noe sånt. Ja, det det. Men vi har jo også, hva den heter den der, med Rolling Stones?
1: Ja, Honky Tonk Woman.
3: Honky Tonk Woman, ja, det så vi spiller, vi hvitt spekter, og ja.
1: Så det har vi også inne.
3: Det har vi på repertoar, og så vi...
1: Valsa, og vi har... Nei, så,
3: ja, og hvis at de har lyst på sånn musikk, for eksempel på Bøheimen, så stiller vi. Ja, det sånne plasser vi antagelig eneste som vi velkommen på. Det nødt til å ikke komme på en ungdomsfest.
0: Nei, det skjønner
3: jeg. Nei.
0: Men det jo nostalgi, og det jo kjempeflott å høre på når man går rundt på markedet og hører på dere.
1: Ja, de fleste synes det koselig, og vi spiller jo I øreførens melodier, og folk setter jo pris på det, og kommer etterpå og spør om sånn og sånn, og tilbake til Bøheimen. Vi kan gjerne spille det, men vi kan legge oss inn, selv om det bra å være der. Den grei den.
0: Nei, men dere får stå på, så...
1: Vi kan legge oss inn, selv om det bra å være der. Den grei den.
0: Nei, men dere får stå på, så vi jo billig kjent med dere, så ja. Noen som hører på radio.

Jan Roger Pettersen på trekkspill og Svein Harald Jakobsen på gitar der. God musikk, god underholdning på understrøna I helga. Markedsdag på Strønstad I Hadsel. Og vil du se litt videoklipp og bilder fra markedsdagen og understrøna, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Så var det jo en kakebakekonkurranse på understrøna, og den skal du få vite mer om I morgen. Da skal vi tilbake til Strønstad I Hadsel. Det blir nyheter på kanalen straks, og frem til de så det Astrid S. og Kjartan Lauritsen som klar her. Friskis skal du få.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hon hette Sarah Dawn Finer, I Remember Love på Radio Bøs förmiddagssändning denna måndag 15 juni. 7 minuter över 12 så är Ted och Emily tillbaka i din radio. Ja, vi ska tillbaka till saker som politiet i Norrland mellom. Vi ska till en händelse på Sortland. Politiet bortvist natt til søndag en person fra Sortland sentrum på grunn av beruselse. Vedkommende fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til klokka 8 søndag morgen. Politiet kom natt til søndag over en slåsskamp under en russefest på Trebornese i Vestogøy. Da politiet grep inn for å stanse hendelsen, skal en av de involverte ha forsøkt å slå en polititjenesteperson. Personen nekta også å oppgi identiteten sin til politiet. Vedkommende blir anmeldt for ordensforstyrrelse, vold mot offentlig tjenesteperson og for å ha nekta å oppgi personalia. Politiet stanset natt til søndag et kjøretøy i Svolvær som hadde bruksforbud. Under kontrollen ble det også avdekt at kjøretøyet ikke var omregistrert til ny eier. Politiet beslagla skjeltene på bilen, og kjøretøyet kan ikke brukes før forholdene er brakt i orden. Politiet bortvist natt til søndag to personer fra Sortland sentrum etter tilløp til slossing ved Bowling 1. De to fikk pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til klokka 8 søndag morgen. Politiet opplyste at situasjonen ble håndtert på stedet. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut til Langvassbukt i Sortland etter melding om en motorsykkelulykke. Da politiet undersøkte hendelsen, viste seg at det ikke var snakk om en trafikkulykke. Motorsykkelen sto stille da den velta og traff foten til føreren. Føreren pådro seg skader og ble fraktet til sykehus for behandling. Trafikken ble kortvarig påvirket mens nødetatene var på stedet. Så er det politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud både på land og til havs rundt Andøya Spaceport i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen i dag. Ferdselsforbudet på land gjelder fra mandag 15. juni 2026, nå klokka 12 til klokka 01.00 natt til tirsdag 16. juni. Ferdselsforbudet til havs gjelder fra mandag 15. juni klokka 19 og fram til 23.00. Fartøyer som befinner seg i forbudsområdet har tida fra klokka 19 til 20 med å være ute av forbudsområdet. Ferdselsforbudet opprettes for å ivareta sikkerheten i forbindelse med testoppskytinger, samt for å ivareta enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet. Da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet i havområdet innenfor sikkerhetszonen, har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også å gjelde havområdene som er innenfor sikkerhetszonen. Det gjøres unntak for gjennomkjøring på fylkesvei 7698 Børvågen fram til klokka 17.00. Det er altså politimesteren i Nordland som har besluttet ferdselsforbud i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen fra Andøya Spaceport i kveld klokka 22.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det nordøstlig fresk bris i nord, ellers nordlig eller skiftende bris. I kveld skiftende bris. I nord lett skyet oppholdsvær. Noe tilskying i ettermiddag. I sør og indre strøk skyet eller delvis skyet. Og mulighet for enkelte regnbyger. Troms får østlig bris til fresk bris. På kysten nordøstlig opp i liten kuling. I nord og i indre strøk spredte regn. Ellers skyet oppholdsvær. Lettere skydekke fra i ettermiddag, først i sør. Ja, i dag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn der også 17 grader, Narvik 15, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland 17, Rotvær Lødingen 14, Svolvær lufthavn Helle 16 grader, vi har Leknes lufthavn med 18 grader, Myrøy Øksnes 16 og Hamarøy Innhavet 19 grader, og det var altså temperaturer i dag klokka 11.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, då var vi tillbaka till 80-talet, folkens. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul på förmiddagen i Radio Bø.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Det pågår vegarbeid på E6 ved Storballangen i Narvik. Arbeidet innebærer utskifting av stikkerne, og trafikken reguleres med lysregulering her. Et kjørefelt er stengt, og bilister må regne med noe ventetid. Utrykningskjøretøy bes kontakte veitrafikksentralen ved behov for passering. Arbeidet startet I dag mandag 15. juni klokka 07.00, og planlagt å pågå fram til fredag 19. juni klokka 19.00. Så har vi Fagernestunnelen på E6 I Narvik, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder mellom klokka 09.00 og 15.00 mandag og tirsdag. Det skilt omkjøring for trafikken mens arbeidet pågår. Bilister oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skilting på stedet. Og det pågår sprengningsarbeid på E10 ved Skoglund I Evenes. Arbeidet berører begge kjørefelt, og fartsgrensen satt ned til 50 km I timen gjennom området. Bilister må også regne med korte stans I trafikken I forbindelse med sprengningen. Arbeidet foregår på hverdagen mellom klokka 7.20 og planlagt å vare frem til den 10. juli. Trafikanter oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet, samt beregne noe ekstra reisetid. Og det gjennomføres veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen blir stengt I begge retninger hver natt fra klokka i tidsrommet 23.00 til 06.00 I perioden 15. til 25. juni. Og under stengingen så blir det et gjennomslepp for trafikken klokka 02.00. Det var altså Nappstrømtunnelen som stengt I begge retninger hver natt fra 23.00 til 06.00. Og så det et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Bilister som planlegger å kjøre gjennom tunnelen om natta oppfordres til å tilpasse reisetiden etter stengingen. Det var det vi hadde om trafikken der ute, så det kanskje noe som dukket opp under denne sendingen. På veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten skulle det være et eller annet som våre slutter av bør få vett om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Bingo Studio, vær så god.
6: Jeg bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Så sjelven.
0: Gled deg til en fantastisk radiobingo I kveld klokka 20.
7: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sommermusikk fra Ramon på formiddagen i Radio Bø. Vi skal aldri, ja det var den låten med den lange titelen, ja. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg vet det har vært litt sånn at folk har spekulert litt om hva heter egentlig den sangen, og han har fått litt spørsmål om den låta der når han har møtt fansen Ramon. Så har de ikke fått med seg alt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det er en lang titel på en låt, men vi får se om den setter litt ut i sommeren. Kanskje den gjør det. Før helga så hørte du at fotballklubben Luna, de startet et prosjekt som heter Fra dugnad til arbeid. Og styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, han var på besøk på Bø ungdomsskole og informerte om prosjektet. Og vi fikk vite litt mer før helga hva målgruppa for prosjektet fikk informasjon. Så skal vi tilbake til fra dugnad til arbeid nå. For vår reporter, han Anders Jonsen, han fikk en prat med han Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt, som er begge elever på Bø ungdomsskole.
1: Tja, så det er en fin måte å finne ut av utvikle hva man vel gjør, liksom.
2: Tror du noen som kommer til å ta kontakt med Luna og si at jeg har lyst til å prøve meg kanskje på Bøheimen eller som snekker eller som kokk en dag i sommer?
1: Tja, så jeg ser ikke bort fra det.
2: Hvordan er det med deg? Er det noe du kunne tenkt deg å prøve?
1: Ja, bilmekaniker.
2: Og hva du gjør hvis du har lyst til å prøve dette? Hva det var dere skulle gjøre?
1: Nei, vi har nå fått et skjema, og så står det telefonnummer der, så vi bare ringer det og spør om de kan hjelpe oss med å sende oss dit.
2: Hun blir går også i 10. klasse, og hva du synes om en sånn start på skoledagen?
3: Jeg synes det er veldig lærerikt og fint at de engasjerer seg så i ungdommene, og at de skal trives i bygda.
2: Og hva var det beste med dette opplegget, synes du?
3: At de viser at de bryr seg, og at de tar ansvar for at vi skal ha noe å gjøre.
2: Og hva er det dere kan gjøre, sånn som du oppfatter det?
3: Vi kan søke om der vi får opplæring og veiledning med hva noe enn det vi har lyst å jobbe med. Og så kan vi få litt innblikk i hvordan arbeidsdagen vanligvis er.
2: Tror du, nå har jo du snakket litt med de andre kanskje etter det som ble sagt. Tror du det er noe som kommer til å benytte seg av dette?
3: Det tror jeg helt sikkert. Det er jo sånn traktor- og liftkurs og sånn. Og det er jo veldig spennende å se.
2: Men du selv, er det noe du kan tenke deg kanskje å prøve?
3: Jeg har dessverre sommerjobb i den tiden som jeg allerede har skaffet meg, men jeg vil jo anbefale det her for andre.
2: Hva du tror som kan være det beste for de som prøver seg en dag i et yrke?
3: At de finner ut nye muligheter og ting de interesserer seg for, som de kanskje ikke visste at de er flinke til å gjøre.
2: Mhm. Kanskje de også finner ut at dette var ikke noe for meg?
3: Ja, det er jo også en veldig fin læring, for da vet man hva man ikke vil.
0: Ja, det var to elever fra Bø ungdomsskole der. Vi hørte Mikael Jonsen Fredriksen og Blia Kurt. Det handler altså om prosjektet som Luna har satt i gang, FK Luna. Det er et prosjekt fra dugnad til arbeid. Og de har søkt Bufdir om midler for å gjennomføre. Bufdir, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, som da et fagorgan på blant annet barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon og familievern. Og Bufdir har også ansvar for det statlige barne- og familievernet. Og det vil jo alltid være økonomi inne i bildet i et sånt her prosjekt, og det er Bufdir som bidrar med midler som FK Luna har søkt om. Og så skal klubben da gjennomføre og rapportere til direktoratet. Våres reporter Anders Jonsen, han fikk også en prat med Morten Rønningen, som er lærer på Bø ungdomsskole, om prosjektet fra dugnad til arbeid.
4: Synes jeg er veldig spennende, også det å koble på det med dugnad som en vei inngangsbillett eller inngang til yrkesliv er veldig fint. Du får jo vist deg frem, du får prøvd deg, du kan bli sett, og du kan få øynene opp for noe, så kan noen få øynene opp for deg. Kjempebra. Hiv deg med på dugnaden, det vil du tjene på.
2: Så dette er et opplegg som både kan være til nytte for den enkelte ungdom og foreningsliv og klubber i Bø?
4: Ja, Uten frivilligheten så stopper jo Norge, er det noe som sier. Og det er absolutt vi trenger det. Vi trenger å lære opp ungdommene våre, ta del, at å ikke bare være en deltaker, men være en som driver ting, en aktør som får ting til å skje. Og det gjør man I frivilligheten ved ja, nettopp være frivillig.
2: Han Kjell hadde vel noen stikkord som blant annet var ansvar, bevisstgjøring. Kan dette være med på å øke den de siden hos ungdom?
4: Absolutt. Å få lov å gjøre en forskjell og oppleve at det du gjør betyr noe. Du får en endring. Den lokale, den flotte idrettshallen til Luna, fotball, det innendørsanlegget der, som kan få et sånn løft sånn visuelt ved at ungdommene slipper det. Og likens litt sånn sårt etterhøyt ved likehold. Det betyr noe. Det mye flottere å komme inn I en, et hus som godt tatt vare på.
2: Dette målgruppa jo fra 15-16 til 18 år. Tror du at de interessert I dette?
4: Ja, og håper det. Og når Kjell snakker om at du har muligheter for å ta et sånn liftkurs, det fantastisk. Det vil jo koste en, fort en tusenlapp. Og det noen ungdommer har det, så en ting at du har liftkurset, men det viser også at du interessert I å gjøre noe selv for å få deg en kompetanse som kan sette deg I stand til å utføre en sommerjobb, eller ta en maloppdrag for et firma, eller på ordentlig vis da.
2: Ja, for han nevnte vel her, kom med ønska, så skal vi prøve å ordne det.
4: Ja, han var virkelig på tilbudssida, og artig at, jeg synes det stas at fotballklubben bryr seg om mer enn, bryr seg om hele mennesket. Fotball kjempebra, men vi som driver med frivillighet, vi gjør det for at vi bryr oss om folk. Og ungdom, ikke sant? Det givende arbeid med ungdomsarbeid på fritida. Og det han Kjell, han demonstrerer absolutt det. At det jeg tror du gir han Kjell noe, og så jeg sikker på at det gir ungdommen noe.
2: Han Kjell sa, ta kontakt. Hvis du skulle komme et råd til, til ungdom eller til foreldre, hva det?
4: Jo, dere foreldre, ta kikk på den brosjyren, altså. Der står det noen telefonnummer. Så får deres datter eller sønn litt på trua hvis de går og sparsker grusen I sommer, så hiv dem på det der prosjektet en dag eller to eller med Luna. Det veldig bra. Så undersøkelsen viser at den aldersgruppa de har sektet seg mot 15-18 år veldig mange som ikke har sommerjobb. Ja, og så sender en e-post, det blir litt lite. Du må møte opp selv, altså her en trening I å møte opp selv. Og så det ufarlig at du får prøvd det. Så ikke så forpliktende, du har ikke bedt deg til 3 uker, men møt opp, ut og prøv det.
0: Det var oppfordringen fra Morten Rønningen, ut og prøv seg litt I arbeid. Fra dugnad til arbeid, altså prosjektet til FK Luna. Morten Rønningen, han ble intervjuet av Anders Jonsen.

0: Ja, det var musik ifrån Donkey Boy Ambitions. Efter tekniska problem, fiskebåtar på vilda vägar, läckage i tryckbehållare och styrt i havet så prövar man nu igen och få upp raketten. Vi snackar om Spektrum 2 och den rakettuppskjutningen som ska ske på Andøya i kväll klockan 22:00. Och då så ska vi nu gå till Jon Harr som är direktör för verksamhetsutveckling i Andøya Spaceport. God förmiddag till dig, Harr.
1: Ja, god förmiddag.
0: Du, sist gång uppskjutningen blev avbrutt den 9 april så skyltes det läckage i en tryckbehållare. Kan du säga något om vad slags förberedelser som är gjort fram till uppskjutningen som är planlagt idag?
1: Ja, först vill jag bara säga att akkurat läckagen den är inte så mycket jag kan säga om för att detta är ISAR som har kontroll på själva raketten. Vi går ut fra at de har gjort alt som skal til for å være klare siden jeg har annonsert oppskytning i dag. Og når det gjelder fra Andøya Space sin side, så har jo vi gjort alt det som vi skal gjøre for å gjøre oss klar til oppskytning. Og det innebærer å sørge for at vi har personell som er godt trent og klare til det de skal gjennomføre. Ha systemer som virker, sørge for at vi har gjort de siste værsjekkene og sørge for å begynne å klarere områdene. Så nedtellingen har startet, og vi er klare.
0: Mm. Det var altså lekkasjen i en trykkbeholder, så da ble det avbrutt 9. april. Har raketten stått der hele tiden, eller har den vært nede og satt opp igjen? Hvordan fungerer det? Kan du si noe om det?
1: Vet du hva? Akkurat det vet ikke jeg så mye om, så det er jo ISAR som har kontroll på den. Så det vi forholder oss til er det de forteller oss om at den er reparert og i orden igjen.
0: Ja. Det har tidligere vært tekniske problemer, fiskebåter på ville veier, lekkasjer i trykkbeholder. Hva er gjort i forkant for at ikke noe skal hindre oppskytninger i kveld?
1: Ja, så det aller viktigste for oss er jo å håndtere sikkerheten, og det gjør vi ved å varsle godt i forkant av oppskytningen gjennom alle mulige kanaler. Så er det jo slik at denne gangen så er det litt forskjellig fra forrige gang i det at vi har flere, det er mer folk på Andøya, det er turistsesongen har begynt, og det betyr at vi må også ha mer personell ute i felt og sørge for klarering da, av disse områdene. Det er jo opprettet både fareområder og hensynssoner som vi ber da, folk om å respektere. Så det viktigste vi har gjort for å forberede oss, det er jo da også varsle godt i forkant.
0: Hvor stor er interessen fra både fastboende og tilreisende?
1: Den er veldig stor. Andøya Space har jo for øyeblikket den eneste operative romhavnen på det europeiske kontinent. Og det sånn at vi bidrar jo dermed til at Europa får en sårt tiltrengt oppskytningskapasitet på satellitter fra europeisk jord. Og interessen har bare økt over de siste månedene. Dette er veldig viktig for Norge, for Europa. Og lokalt. Vi ønsker å bidra også til at det lokale samfunnet utvikles videre i samarbeid.
0: Så det er jo mye turister nå og farta i Vesterålen, og mange turister kanskje ukjent med aktiviteten på øya. Hvordan klarer dere å nå ut med informasjon til de?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har vært en utfordring, rett og slett fordi at de plukker ikke nødvendigvis opp informasjon i de vanlige kanalene. Så da har vi gått til ekstra skritt, og faktisk vi har printet ut plakater som jeg har hengt opp på alle campingplasser og på alle butikker og steder hvor turistene ferdes, på 4 språk. Så det er en av de tingene vi har gjort, og så varsler vi jo så godt vi kan gjennom de vanlige kanalene og på sosiale medier og så videre.
0: Du, vi har jo fått inn pressemelding her fra politimesteren i Nordland, og der de opplyser at da det tidligere har vært tilfelle av aktivitet i havområdet innenfor sikkerhetszonen, så har politiet etter anmodning fra Andøya Spaceport valgt å utvide ferdselsforbudet til også å gjelde havområdene som er innenfor sikkerhetszonen. Hvor viktig mener dere i Andøya Spaceport at det er det som, at dette som politiet nå har innført, det har betydning for den jobben dere skal få gjort?
1: Altså, det jo viktig. Vi har bedt om bistand fra politiet, og det, men det en del av det sikkerhetsarbeidet vi gjør, som helt nødvendig for å få til oppskytning på riktig tidspunkt. Det jo ikke bare at ting skal virke, men det skal også virke på et gitt tidspunkt. Og så det sånn at rundt det tidspunktet, det vel klokken 10 kveld at vinduet åpner, så må alle fareområdene være klarert, og det gjelder også havområdene. Så dette et av de tiltakene vi iverksetter for å være sikre på at vi kan gjennomføre oppskytningen trygt og sikkert.
0: Mm. Så vet vi jo, Jon, at det har vært mye media rundt oppskytningen, og fiskere har ikke vært helt fornøyd. Hvor god kontakt har dere med fiskere og sånn, og at det ikke skal bli noe krøll i kveld?
1: Vi har veldig god kontakt med fiskerne, så den kontakten, altså både i forkant av oppskytningen, har vi hatt flere møter, og under nedtelling så det jo, alle båtene har jo løpende kontakt med vårt operasjonsrom, sånn at jeg vil si at kontakten både tett og god for tiden.
0: Hvor stor sjanse det for at det blir oppskyting i kveld med tanke på været?
1: Ja, det bare å se ut av vinduet det. Altså, været ser jo veldig bra ut, i hvert fall her nede i lavlandet, skulle jeg til å si. Litt i høyere luftlag så det jo alltid et spørsmål om vinden på vår side, om vi kan skyte opp med den vinden som men det ser også veldig bra ut. Så per nå så kan jeg si at det ser bra ut, men det jo alltid en usikkerhet knyttet til været, og derfor så gjøres det også sjekker og prognoser helt ned til siste minutt på nedtellingen.
0: Mm. Det veldig mange som følger med, de spent. Skal man lykkes å få opp denne raketten endelig i kveld? Og dette kan man vel følge på nettet, kan man ikke det, Jon?
1: Jo da, det finnes en YouTube-kanal, så det jo ISAR, vår kunde, som lager en streaming av dette. Og det mulig å logge seg på der og se på. Så vi jo veldig spente alle sammen her også, og gleder oss. Dette kan bli en virkelig en stor dag for Norge og for Europa og for Vesterålen.
0: Da får vi ta en liten pause fra VM-showing av fotballen og følge litt med på Spektrum 2-raketten når man skal prøve å få den skutten opp i kveld.
1: Det vil jeg absolutt gjort, eller i hvert fall kan vi ha kanskje to skjermer samtidig.
0: Ja, det går bra det også kanskje. Så får man ja takk begge deler.
1: Ja takk begge deler.
0: Veldig bra, vi skal følge med fra 22 og utover, kanskje litt før også, sånn at vi får alt med oss det som skal skje på Andøya. Rakettoppskyting, altså denne raketten Spektrum 2. Jon Harr, du altså direktør for virksomhetsutvikling i Andøya Spaceport. Takk for at du var med oss direkte på Radio Bø og satt oss litt inn i ting og tang, og så krysser vi fingre.
1: Tusen takk skal du ha, og takk for at jeg fikk være med.

Sommer på jorda fra Postgiro bygget. Vi nærmer oss veis ende på formiddagen I Radio Bø denne mandag 15. juni. Men vi har store planer om å være tilbake I din radio I morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt I formiddag, så det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Og glem ikke radiobingoen I kveld 20.00. Altid 100.000 I lykketalspotten, så det bare å komme seg ut og kjøpe bingoblokket på nærmeste kiosk eller butikk eller ja, bensinstasjon. Du kan jo også kjøpe blokket på nett på radiobo.no, skrive ut eller spill på skjerm. Jeg har faktisk noen nye spillere på skjerm I dag som vi skal hjelpe litt på, ja, få det til sånn, litt sånn teknisk og at det skal gå seg til. Og så det sånn at radiobingoen tar jo aldri ferie. Neida, 24-7 skulle jeg til å si. 365 dager I året, det går unna hver mandag. Og nei, det sommer nå, snart ferie for mange, men radiobingoen, den tar altså ikke ferie på denne kanalen. Ok, da runder vi av. Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for oss, og ha en fin dag der ute.